bestemme musikken i radioen hele dagen. Få dit musikønske på playlisten og vær med i konkurrencen om gavekort til Big Dollar i Randers og Greno, biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober.

0: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
1: ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Jannik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hele natten.
1: Radio ABC.
0: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000.

0: Kvickly.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
8: Vi giver dig hits.
7: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Det her er Radio ABC.

0: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk. Let's go,
14: go, go down. Vi er Radio ABC.
15: Vi giver dig hits.
14: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Velkommen, Helle.
12: Hej.
11: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
12: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data-Daniel.
11: Så crashede ledte til et kontor-crush.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

bestemme musikken i radioen hele dagen. Få dit musikønske på playlisten og vær med i konkurrencen om gavekort til Big Dollar i Randers og Grenaa. Biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober. Kun dine musikønsker og kun på ABC.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner, et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Works like a Bosch.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikringer hjælper meget.
17: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: Vi er Radio ABC.
21: Vi giver dig hits.
0: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Og det er fra Kims. Læg en besked.
3: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
4: Kog for klar. Kog for Kims.
5: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Yo, what's up? It's Martin Garrix.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Works like a boss.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl. Det danske fodboldlandshold tog i aftes en vigtig sejr. Det lykkedes nemlig at vinde knebent 1-0 på udebane over Wales i Nations League. Det afgørende mål blev sat ind af angriberen Rasmus Højlund på straffespark. Med sejren har Danmark nu 6 point i gruppen, og dermed er andenpladsen pludselig blevet mere realistisk, hvilket vil betyde, at holdet kan gå videre til slutspillet i Nations League. Samtidig er en topseedning til EM-kvalifikationen tæt på at være sikret. Skyde og mest tørt i Østjylland. Temperatur op mellem 15 og 17 grader, og vinden tiltager bliver jævn til hård, kraftigst ved kysterne. Fra i aften skyde og stedvis lidt regn hister her, men ud på natten klarer det op med tørt og mest klart vejr.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu 30 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale

0: kartoffel porresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
2: Du lytter til ABC.

0: Kærlighed til Jylland kan høres på den her sang. Lille hus i Jylland fra Albert Heath og Darling. 20 minutter over 6 og et højdepunkt fra programmet i sidste uge. Man kan sige, nu er det mandag morgen, tavlen er vasket ren. Hvad skal der ske? En masse dejlige ting, men lad os lige se lidt tilbage, inden vi ser frem. Hvilken kendt person, skrøster karakter, kan du lyde som? Det er temaet hos morgenkammeraterne, og tusind tak for alle jeres beskeder. Der er nogen, der går igen, så vi prøver lige at se, om vi lige kan samle nogle af dem. Først og fremmest så har vi haft fat i Frederik ude ved ventesalen ved Randers station, hvor vi har base. Og han er ret god til Jørgen Let.
1: Jeg kan godt lidt golle, men den får I ikke. I kan få en dårlig Jørgen Let, for jeg har lige set en fodbolddokumentar, hvor han snakker om Michael Laudrup.
2: Michael Laudrup er en af de spillere, der på et splitsekund kan afgøre en hel fodboldkamp.
1: Det er den bedste bud. Det bliver ikke bedre end det.
3: Ej, det er perfekt. Det er så godt. Og vi må ikke få Gollum.
1: I får ikke Gollum her nu. Det får I ikke. Det er for meget.
0: Det er for mig. I kan glemme det gav.
3: Jeg vil så gerne høre den Gollum, kan jeg mærke.
0: Ja, det, altså, du prøvede i hvert fald.
3: Så har vi Lola, der har skrevet ind, at hun kan lyde som Kai fra Kai og Andrea.
0: Den har jeg altid sådan hørt og tænkt. Den er meget skinger og svær.
3: Kan du?
0: Nå, hej Kai. Nå, den er svær.
3: Kan du Kai?
0: Jeg kan Kai sådan. Hey, goddag. Det er Kai.
3: Ej.
0: Ja, jeg synes ikke, den er helt lidt spot on. Vi går videre til Mikkel. Vi skal ikke snakke mere med mig. Mort fra Madagaskar. Den der lille bitte figur, der har sådan en lille lys stemme, ikke? Mikkel er ret sikker på, at han kan næle den.
4: King Julian!
0: Skal vi lige have den igen?
3: Ja, det skal vi.
4: King Julian!
0: Og så står King Julian, I like to move it. Videre til...
3: Ja, så er der Carl.
5: Jeg har haft en 4-5 forskellige personer, som jeg ikke har sådan nær relation til, som har sagt, efter vi har mødt hinanden og snakket sammen, som alle samstemmende har sagt, og i øvrigt så skal du vide, at din stemme lyder ligesom Lasse Rimmer. Men jeg synes jo, når man nu skal dele stemme med en eller anden, så Lasse Rimmer er en meget god person at dele stemme med. Han er jo både lidt skarp i replikken, og han er klog, og han... Jamen, jeg synes, det er alt.

0: tiders personer blive sammenlignet med at sætte i bås med. Det kan jeg godt leve med.
1: Vi slutter af på Emma, som er god til at lægge stemmer til dukker. Emma er pædagog, vi fanger nu i ventesalen, og hun siger det her.
2: Nej, jeg hedder Børge, og jeg er, eller sådan Else, og jeg er 85, og sådan, det er sådan, man snakker derinde.
1: Hvilken kendt persons grønstre karakter kan du lyde som? Det var et temaet hos Morgenkammeraterne.
3: Morgenkammeraterne på ABC.

0: skulle have sagt, at det var en kæmpe stor ære, da hun sang på soundtracket til den nye Toy Story 5, du kan finde på Disney+. Her sangen for soundtracket til netop Toy Story 5, I Knew It, I Knew You. En, der kan sit stof ind for ind og udland, det er Dan Jensen. Han tager den videre nu med nyhederne.
1: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
2: En skraldespand ved Kolin station blev natten til lørdag sprængt i luften. Tæt ved blev der fundet en seddel med en beskrivelse af, hvordan man konstruerer en ulovlig F4-bombe, skriver din avis. Det er et meget eksplosivt fyrværkeri for professionelle, der kan give livstruende skader. Ifølge den lokale forening KPI Fodbold i Kolin føjer hændelsen sig til flere urolige episoder ved byens stadion. Klubbens formand opfordrer forældre til at tage en snak med deres unge og vil gerne i dialog med de unge, der står bag. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl.
0: Og sådan kom han altså godt rundt. Tak for det, Dan Jensen. Lige om lidt, så er der musik på vej fra Tupelo og Stromae på Det Fleur. I dag, jamen, skyer mest tørt vejr, temperatur mellem 15 og 17 grader. Og så vil det blive sidst på dagen ret blæsende med jævn til hård vind, specielt ved kysterne. Lige nu, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 15 grader.
3: Husk at handle lokalt. Tak fordi du handler i Auning.
4: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej eller book online på bilcenterranders.dk.
5: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hasund, Torsø, Østertørslev og Hersten.
6: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
7: Går du op i design og indretning, og ønsker du at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Just the Way You Are, remix af David Guetta fra Milky.
1: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
0: 6:43, og en historie nu, som gerne skal give dig sådan lidt en optursfølelse. Er du klar? Det er optur, at når vi danskere brokker os over et eller andet, noget, der ikke er godt nok, så finder vi nogle gange ud af, skal vi prøve at zoome ud? I Danmark har vi sagt, at vi har det værste landshold. Vi har en landstræner, der hedder Brian Riemer, og i øjeblikket bliver spillet Nation League. Om man går op i fodbold eller ej, så ved vi godt, at der var lige i 2021 en super hype og en EM-semifinale, hvor man kan sige, helt Danmark virkelig fik lov til at feste med den sommer. Selv som stor fodboldfan vil jeg sige, hvor var det fantastisk. I Norge har de haft en sommer, hvor de har spillet fantastisk i TVM i fodbold. Danmark var jeg bare ikke engang med. Og så er vi gået og sagt, åh nej, nu skal vi spille fodbold mod Portugal og Norge og Wales og Norge. Det bliver svært. Det er da okay med Danmark. Vi ligger to i gruppen. Og Norge er tilbage til, at det ikke siden 2016 har de tabt tre betydende kampe i træk. De har fået en forfærdelig start på Nations League. Og gud, hvor var de bare sådan så vilde mod Danmark. Bare sådan, åh, se os, vi er bedre. De vandt så også kampen på hjemmebane. Vi har også lige en kamp i parken, så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at ende. Men morgenboostet er bare, hvor er vi danskere gode til at sige, hvor går det dårligt? Altså, det er altid godt lige at suge bare en lille smule ud. Så kan man kigge på nordmænd, som har haft altså højde flyve, dybt og fald. Selvfølgelig kan de stadigvæk ende med at overgå Danmark. Men jeg synes bare, jeg vil tage boostet med for at sige, at i Norge, der er lidt dårligere stemning end Danmark. Vildt nok at sige, ikke? Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Det her er Morgenkammeraterne.

Martin Garrix og Ed Sheeran. Det er stadig vildt. Det er en sang, der angiveligt var på en eller anden harddisk. De var sådan lidt... Jeg ved ikke, om de var blevet enige om, at den skulle udgives. Eller der var andre sådan udgivelsesprioriteter, der gjorde, at den her sang aldrig kom ud. Men efter flere år på en ekstern harddisk, så kom der lidt hype. Jeg ved ikke, om de selv er med til at skabe hypen på TikTok. Nok til, at folk var sådan, vældig lidt, skal den ikke ud? Det lyder da meget fedt, det her. Og så nu er den altså ude. Lige om lidt, Dan Jensen med ABC Nyheden, det er klokken 7, inden da Swedish House Mafia. Og nu Gilly Mille med sangen Giv ikke slip. Jeg vil lige give dig en reminder, hvis der er et eller andet, der sker trafikalt der, hvor du er. Du måske har verdens bedste musikønske, kan du altid kontakte mig på 28 36 12 12.

0: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Og det er fra Kims. Læg en besked.
6: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
7: Kog for klar. Kog for Kims.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: have eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag. Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: En skraldespand ved Kolin station blev natten til lørdag sprængt i luften. Tæt ved blev der fundet en seddel med en beskrivelse af, hvordan man konstruerer en ulovlig F4-bombe, skriver din avis. Det er et meget eksplosivt fyrværkeri for professionelle, der kan give livstruende skader. Ifølge den lokale forening KPI Fodbold i Kolin føjer hændelsen sig til flere urolige episoder ved byens stadion. Klubbens formand opfordrer forældre til at tage en snak med deres unge og vil gerne i dialog med de unge, der står bag. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl.

0: ABC med at kigge på morgentrafikken, der forløber, som den skal. Hvis du har noget, du gerne vil sige om trafikken, kan du altid ringe sms'e på 28 36 12 12. Ellers videre til vejret. I dag er ganske pænt med skyet, men mest tørt vejr. Temperatur op til 17 grader. Og så bliver det altså en blæsende dag sidst på dagen med jævn til hård vind ved kysterne. Lige nu Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 14 grader.
1: Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lytter.

0: ABC med Ariana Grande på Hey, That I Made You Love Me. Godmorgen, godmorgen. Er du klar til det? Mandagens udfordringer. Måske et lille, lille bakke, lige et par mails, eller måske et stort bjerg, en jobsamtale, en eksamen. Jeg tror på dig, om det er et lille bjerg eller et stort bjerg. Du skal nok klare det. Om lidt! Præsenterer morgenkammeraterne Talk To You fra Another 54 Ultra. Hvem er det, der græder nu? Bjerg, der bare vokser på popularitet på den her. Hvem er det, der græder nu? Og så lidt glad housey vibe på Live It All fra belgiske Lost Frequencies. Jeg glæder mig også lidt med også til at kunne sige godmorgen til praktikant Lærke. Det er noget med logistik, der gør, at jeg ikke lige kan sige godmorgen til nu. Men vi kan sige godmorgen til Arti Arlitz.
1: Tja, vi så stille og roligt bare hygge os. Vlad, han er på telefonen.

0: får Ultra med Talk To You. Det er også dejligt at tale til dig, Lærke. Godmorgen, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hjælp mig lige. Du er jo sådan den... Du giver altid mig lige en melding, hvordan trafikken er, fordi du skal fra A til B til Randers station jo.
1: Ja.
0: Hvad var forklaringen på det forsinkede tog?
1: Jeg ved det faktisk ikke.
0: Nej.
1: Men 20 minutter.
0: Det er jo lang tid.
1: Ja. Heldigvis så nåede jeg at opdage det, inden jeg gik ud af døren.
0: Ja.
1: Så jeg kunne lige sidde i min sofa sådan her og stene.
0: Og var sådan, åh,
1: med jakke og det hele på, ja. Halstørklæde.
0: Ja, ja, du skrev til mig sådan, altså nærmest inden, da samme tidspunkt, hvor jeg stod op. Hej, jeg kommer senere. Sådan, det er okay. Skud til dig, som tager kollektiv trafik. Der, det er jo sådan der. Nogle gange, så er der jo noget uforudsigeligt, der gør, at det tager 20 minutter ekstra, ikke? Så har den tålmodig hat på, og lige om lidt, Lærke, så skal du glæde dig. Du får lov til at få... jeg åbner op for noget privat i mit eget liv. Og det handler om min søn og hans første finske ord.
1: Ej, det glæder mig
0: ja.
1: Til.
0: Det er... Det...
1: Måske kan jeg godt gætte
0: Jeg ved ikke, om jeg skal gøre det til en quiz. Men endda, et break og bær. Hvem er det, der græder nu? Bliv på
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det.

0: 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashede ledte til et kontor-crash.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Works like a Bosch.
8: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Morgen, kammeraterne. 7.23. Lærke og Stefan her. Og det er vigtigt at sætte pris på de små ting i livet.
1: Ja.
0: Det kan være en kop kaffe på en mandag. Det kan være lige at sende en besked til sin mor, og man skriver, I love you. Det er lidt vigtigt en gang, man lige tjekker ind. Jeg er stolt af min søn. Men jeg ved ikke, hvor stolt jeg er lige nu, fordi han er jo multikulturel. Det vil sige, han har en mor, der er fra Finland. Han har en far, der er fra Danmark. Det betyder, at der er to sprog, han er ved at lære. Nu kommer det.
1: Ja.
0: Han taler ganske fint dansk. Der er mange danske ord og sådan noget. Altså, det er begyndt. Vi er nået til sådan noget tostavelse og sådan noget. Brumbær. Og sådan, det var godt. Det var to stavelser på et ord. Godt.
1: Og jeg er meget spændt, hvor det her det fører hen.
0: Yes. Han har lært sit første finsk ord. Og det er sagen til mig lige pludselig.
1: Okay.
0: Så kigger han på mig. Fredag eftermiddag. Jeg har lige hentet ham i vuggestuen, ikke? Kigger på mig og siger, kaka. Hvad siger du? Kaka. Kære Lærke.
1: Hvad betyder det?
0: Hvad betyder kaka på...
1: Kaka?
0: Ja. Hvad betyder det på finsk?
1: Betyder det lort?
0: Ja, det gør det. Min søn har simpelthen lært at sige, at han laver lort på finsk.
1: Er det så, fordi han sagde han det, fordi han havde lort?
0: Nej, han er nødt begyndt sådan at prank lidt.
1: Nå.
0: Og så også, når han fokuserer på dyr, der skider sådan, så det er lort. Men han, så har han fundet ud af, det er kaka. Og min bedre hælder og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvornår vi har sagt det der kaka. Så min søns første finsk ord er lort.
1: Det er også lidt fedt.
0: Ja, det er så lidt også, fordi du kender min humor. Jeg synes jo, det er meget sjovt. Ikke?
1: Ja. Altså,
0: og det er også sødt. Det går jo over, der kommer forhåbentlig nu kommer der to. Så han, altså, jeg håber, jeg kan lære at sige isukaka. Det betyder kæmpe lort. Det er bare for
1: det
0: at sige...
1: Det kunne være fedt, hvis han begynder at kunne sige, når der var lort i det.
0: Det er rigtigt.
1: Altså,
0: det er rigtigt.
1: Hvis det er det, jeg arbejder hen mod.
0: Jo. Nå ja.

0: Du var et stort spørgsmålstegn, der spillede den sang, og hvad er det her? En svensk Eurovision-sang, som handler om Finland, om at gå i sauna. Bada bada bastu fra Kai. Kakka var altså min søns første finsk ord, som betyder lort. Så skud til dig, der har multikulturelle børn, som også vil lære lort. Det er et dejligt ord. Det er et vigtigt ord.
1: Kakka.
0: Kakka er det vigtigste ord.
1: Jamen, det er det jo.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: En skraldespand ved Kolind station blev natten til lørdag sprængt i luften. Tæt ved blev der fundet en seddel med en beskrivelse af, hvordan man konstruerer en ulovlig F4-bombe, skriver din avis. Det er et meget eksplosivt fyrværkeri for professionelle, der kan give livstruende skader. Ifølge den lokale forening KPI Fodbold i Kolind føjer hændelsen sig til flere urolige episoder ved byens stadion. Klubbens formand opfordrer forældre til at tage en snak med deres unge og vil gerne i dialog med de unge, der står bag. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl.
2: Tak for det, Dan. Hugged, moving to the sun. Er der sol på vej i dag? En lille bitte chance. Ellers skyer, mest tørt og temperatur op til 17 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 15 grader. Lige om lidt har morgenkammeraterne brug for din hjælp. Det handler om at leve et offline-liv, dengang man gik i skole, eller nok nærmere det, der skete efter skole. Hæng på!
3: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
4: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Moving to the Sun. Kugel sammen med Alternate. Du fanger Radio ABC, hvor vi har brug for din hjælp. Dagens tema. I en tid med telefoner, som bare gør, at vi altid er forbundet, så prøver morgenkammeraterne alligevel at være lidt offline. Fordi folk, der voksede op før smartphones og internettet, eller måske bare levede en simpel barndom, hvad lavede I efter skole? Og jeg kigger på dig, Lærke. Jeg ved, du er jo egentlig vokset op, hvor smartphones og internet har haft det rigtig godt. Og fyldt godt, ikke?
1: Det jamen ved... alligevel, min folkeskoletid var uden... Ja. Eller i hvert fald det første af folkeskolen.
0: Hvad lavede du?
1: Altså, jeg gik på Vorp skole.
0: Ja.
1: Og vi lavede rigtig meget huler.
0: Ej, hvor godt.
1: Helt vildt meget, nede i bunden af skoven.
0: Ja, der var der BMX og alt muligt også.
1: Nej, jeg kigger... BMX.
0: Nej, det er Christop. Ej,
1: du tænker på Romald.
0: Ja, jeg kigger forkert. Undskyld, ja. Ja, det er højre venstre.
1: Nej, men vi lavede i hvert fald mange huler.
0: Ja.
1: Med grene og træer og sådan noget, ja.
0: Jeg kørte bare på cykel,
1: ja.
0: Kan jeg sige.
1: Bare rundt.
0: Ja, jeg fra Bønderup Strand på Djursland. Der skete ikke så meget. Der gik en bus i timen. Dengang var det meget. Vi cyklede bare rundt. Nogle boys legede lidt. Tog i skoven også. Jeg tror ikke, vi lavede huler. Ej, jeg skulle have lavet huler, kunne jeg mærke.
1: Du har været god til at lave huler, det, tror jeg.
0: Jeg har ikke følt med så mange gode fingre, når det gælder sådan noget der. Skal vi prøve at sætte den videre, fordi du har også været ude ved banegården
1: og
0: fange nogen?
1: Jeg har snakket med Ishvak, og hun siger det her.
2: Jeg gik til håndbold og svømning, og så når jeg ikke gjorde det, så legede jeg ude i baggården. Enten så var jeg den irriterende lille pige, der altid bangede på min nabo og spurgte, om han kunne komme ud og lege. Og det fik jeg jo bare at vide, at det skulle jeg gøre. Der var ikke noget med at ringe fra fastnettelefonen eller noget. Det var over og banke på.
0: Ja, fastnet, det var en anden ting. Det er også mange år siden, vil jeg sige. Så er der også Alice, som brugte tiden efter skole ude i naturen.
3: Jeg elsker naturen, så jeg tog ud og gjorde mig selv beskidt og lavede med min søster og de venner, jeg havde i skolen. Eller bare for mig selv gik jeg ud og lavede alt muligt. Jeg kunne godt lide at lege, klatre i træer og sådan nogle der ting.
0: Meget med natur, tror jeg. Det tror jeg, vi kan blive enige om.
1: Ja. Og så den sidste, det er Louise, og hun havde især én ting, der fyldte meget.
4: Jeg har kørt cykelløb, og derfor så trænede jeg hver dag nærmest.
5: Hvad er det for noget cykelløb?
4: Det er på en racercykel eller en mountainbike.
5: Altså sådan på højt niveau?
4: Ja, altså jeg var til løb hver eneste weekend.
0: Det er også seriøst som barn, vil jeg sige, hvis man hver weekend skal afsted, ikke?
1: Det er ligesom bare det, man lavede.
0: Jeg har én gang været med til sådan en racerløb der. Og så kom jeg med min børne-BMX-cykel, og jeg fik så mange tæsk. Jeg var så langsom. De var jo ved at rydde op, da jeg kom hjem. Nå, der kommer ham der måske gerne vil starte til cykling. Gud, hvor er du langsom.
1: Gjorde du ikke, eller hvad så?
0: Nej, det blev bare ved tanken. Så fandt jeg ud af, der var noget, der hedder EPO. Nej, det gør ikke. Folk, der vokser op før smartphones og internettet, hvad lavede I efter skole? Det vil gerne vide. Ring sms 28 36 12 12.

0: Olivia Rodrigo's Stupid Song. Det er ikke dumt, det her. Det er måske mere inspirerende til dig, der ved, du har et barn, der er på vej i skole i dag, og tænker, hvad skal de egentlig lave, når de er færdige i skole? Nå, de skal nok bare sidde med iPad'en eller et eller andet med en skærm. Men der var jo en tid før smartphones og internettet, derfor så er temaet hos morgenkammeraterne. Folk, der voksede op før smartphones og internet, hvad lavede I efter skole? Vi har fundet ud af, at vi kan godt brede den ud til, at man måske bare lige kan sige, dengang man ikke havde smartphones og så videre, ikke? Lang forklaring på, bare send den videre til Otni, som er ret klassisk. Vi fangede ham ude ved ventesalen ved Randers Station.
1: Det var nok mere at spørge mine kammerater, om I skulle stå på løbehjul, eller måske spille på deres PlayStation, der var den jo lige kommet ud på det tidspunkt. Og så var jeg der til klokken 17-18, og så skulle jeg cykle hjem, og så var det min dag færdig.
2: Var det så sådan, at du har fået at vide et tidspunkt, der skal du være hjemme?
1: Ja, det var der. Og så hvis det var, at jeg fik aftensmad her ved min kammerat, så ville mine forældre komme og hente mig. Og det var altid de samme kammerater, jeg tog hjem til.
0: Klassisk, klassisk.
2: Ja, det lyder skønt. Så er der Jane, som skriver ind, at hun lavede lektier, men altså efter, at hun havde været sammen med venner, spillet Antonius.
0: Ja.
2: Genialt spil. Hoppet i ræb, spillet med S'er, tre bolde op ad en væg, tegnet nyt tøj til påklædningsstykker, syd og hæklet til Barbie, hentet mælk og brød og sikkert en masse andet.
0: Hentet mælk? Okay, så er hun gammel. Det er nødt til at sige. Når den kommer ind for højre.
2: Hent altså, mælk og brød.
0: Jamen, jeg ved ikke, hvorfor
2: der
0: jeg bare...
2: Der findes stadig bager, Stefan.
0: Ja, men jeg troede... Jamen, det er, fordi jeg troede, sådan en mælkebil, ikke? Christine, hun lavede bare legeaftaler.
3: Jeg havde mange legeaftaler efter skole.
2: Hvordan fungerede de legeaftaler så, når du ikke kunne bare lige ringe?
3: Så aftalte man det på skolen, og så sagde man, vil du lege sammen i dag? Og så ringede skolen hjem til ens forældre.
4: Vil du lege med? Jeg vil gerne lege med dig.
2: Så er der Sanne. Hun skriver, vi mødtes det meste af klassen på Brusens parkeringsplads og stod på rulleskøjter. I hvert fald om sommeren, hvis vi ikke mødtes i skolegården og spillede langbånd.
0: Det lyder meget gangsteragtigt. Sådan en lille bande, hvor man bare lige mødes og hygger sig, ikke? Nu skal du høre, der kommer altså en vild en, og det er fra Sofie. Fordi et er at have en aktivitet efter skole. Noget andet er, at man også måske har lidt psykopatiske træk og går efter at nakke bamser med bue og pil.
3: Skyd med bue og pil og sådan noget lort.
2: Skyd med bue og pil? Indenfor?
3: Ja, faktisk igennem sådan et gardin, det fik vi meget skilt ud for. Er det jo ikke så godt.
2: Altså med en ægte bue og pil?
3: Sådan nogle, vi havde lavet i skolen i nogle, med sådan nogle grene og pinde.
2: Okay, sindssygt. Og hvad skyd I så efter?
3: En bamse.
2: Men du ikke er ikke blevet voldelig i dag så efter det, eller hvad?
3: Nej, jeg tror lidt, jeg fik afløb for de der ting dengang. Så jeg er kommet videre nu.
0: Ja, hvor er hun sej. Hvor er hun vild, altså. Tusind tak for alle jeres beskeder. Vi slutter af på Astrid, som vi også har fanget ude ved venteområdet ved Randers Station. Fordi hun har ikke bare gået til én fritidsaktivitet. Hun har gået til mange.
5: Jeg gik til fritidsaktiviteter.
2: Hvad gik du til?
5: Jeg har gået til håndbold, fodbold, tennis, badminton, svømning, gymnastik, dans, karate, ridning. Er der flere? Det er dem, jeg kan huske.
0: Så hun har gået til fire? Hvor er hun en vinder?
2: Ej, det var meget mere end fire. Ni?
0: Ni selvfølgelig.
2: Ja.
0: Nå, tak for beskederne.

0: på Sang Shin Mao. Det er mandag morgen. For nogen skal man lige i gang, for andre er det sådan en yes, batterierne er på 100% efter en dejlig weekend. Radio ABC gør alt for, at den starter så god som overhovedet muligt. Vi gør dig klar til den nye dag. Og en af dem, som altid lige har det store overblik med, hvad der sker inden for det regionale, nationale og internationale, det er Dan Jensen, ABC, når han er på vej lige om lidt. Inden da, The Second Voice på vej med Let Me Be.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner, et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lenn, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøy, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
11: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mamira.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Velkommen, Helle.
19: Hej.
18: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
19: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
18: Så crashede ledte til et kontor-crash?
19: Ja.
18: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: Tilbage til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Planerne om det nye rekreative område Fjordparken ved Mellerup Færgehavn er ramt af en kritisk udfordring. Randers Kommune kan nemlig ikke få en nødvendig dispensation fra naturbeskyttelsesloven, fordi projektet ved Mellerup vil medføre en væsentlig ændring af det beskyttede naturområde. Fjordparken skal blandt andet munde ud i bedre faciliteter til helårsbadning og vandsport samt sauna, omklædning, toilet og grejbank. Ved et møde på onsdag skal Landdistriktsudvalget drøfte, hvilke dele af Fjordparken, der kan gennemføres uden dispensationen. Uvedkommende har fået adgang til CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede borgere i Danmark. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Oplysningerne omfatter blandt andet navne, adresser og CPR-numre. Minister Christina Egelund kalder hændelsen dybt alvorlig. Myndighederne er nu i gang med at undersøge omfanget og har sat initiativer i gang for at forhindre, at noget lignende sker igen. Samtidig opfordres borgerne til at være ekstra opmærksomme. Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan nu igen øjne dansk statsborgerskab. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, som bortfaldt, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Men selvom ansøgerne tidligere har været godkendt, skal de tjekkes igen. Ministeren understreger, at der skal ske en fuldstændig undersøgelse af, om de stadig overholder kravene, for eksempel om de har stiftet gæld. Samtidig undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier.
2: Stella Lefty med Boston på vejen lidt. Ellers en dag, der er lidt grå, men det skulle forblive mest tørt hele dagen. Temperatur op til 17 grader, og så sidst på dagen jævnt til hård vind, specielt ved kysterne, kan godt blive sådan lidt en blæsende omgang. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Rand.

0: Stella Lefty, Boston på ABC.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Mandag!
3: Juhu!
0: Det er sådan, man skal sige, ikke?
4: Mandag, jeg gider ikke. Du skal ikke lige snakke til mig.
0: Det er også okay.
3: Det er ikke sådan, vi har det herinde.
0: Nej, vi er nødt til at prøve at være det gode eksempel. Og kaste
3: ind. Det er da ikke sådan, vi har det, vel? Vi har det da godt.
0: Ja, det har vi.
3: Godt.
0: Ej, vi har det faktisk godt, fordi det er ikke noget, vi spiller. I fredags, jeg tror stadigvæk, vi et par dage senere nu kan leve højt på det. ABC Bullseye.
3: Ja.
0: Afslutning. Vild historie. Man skal lige høre Niklas, som vinder 1.061 kroner, og så fortæller vi sådan lidt, hvorfor det er, at vi har haft ekstra optur over, at vi fandt Niklas i radioen, som altså vandt den sidste omgang af ABC Bullseye. Lad os lige prøve. Intervallet, som vi har lige nu, det er 999, og det er 1.212 kroner.
5: Jamen, jeg har regnet lidt på det, og jeg tror, jeg har et godt gæt.
0: Fortæl.
5: Mit bud, det er 1.061. Det er egentlig, fordi jeg har lagt alle præmierne sammen.
0: Mm-hmm.
5: Og så rammer vi lige præcis 25.000.
0: Ja, det er rigtigt!
3: Ej, hvor er det fedt, Niklas!
0: Niklas, tillykke!
5: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
5: Det er en god måde at starte fredagen ud på.
0: Det er da en perfekt måde. Hvad skal du bruge pengene på?
5: Det bliver nok noget tøj.
0: Så man kan være sikker på, at hvis man har mødt Niklas i en tøjbutik her i weekenden, så har han sikkert sagt, jeg skal have de bukser der, fordi dem har Radio ABC betalt. Ikke mere bullseye, men vi er så glade. Fordi,
3: ej, det var så fedt.
0: Fordi det var historisk. Vi havde afviklet bullseye morgen, formiddag, middag, eftermiddag. Men alle vinder er blevet fundet hos Mega Nice og ABC eftermiddag. Så vi var sådan, det skal også være os, der skal finde vinder. Så vi faktisk, vi fik dobbelt chance,
3: ja, det var det,
0: hos programchefen. Og det var altså anden gang, vi gjorde det, at det var Niklas, der regnede ud. Systemet, der gjorde, han vandt det sidste hemmelige beløb. Ja, tak.
3: Yeah,
0: tillykke til.
3: Altså, jeg har ikke tænkt på andet hele weekenden.
0: Nej.
3: Jeg har bare været glad, fordi vi vandt.
0: Det er måske vel akavet, når din kæreste sagt, hvem tænker du på nu? Og du siger, Niklas.
3: Niklas!
0: Jeg har så mange spørgsmål.

0: Du får godt nok danset til den, hva'? Du lever også op til titlen. Det var Dance for Slater.
1: Det er jo det.
0: Lærke danser. Jeg siger, det var den sang, du hørte. Og morgenkammeraterne vil jo gerne være sådan lidt programmet, der gør dig klar til den nye dag. Hvad er det egentlig, man kommer til at snakke om på arbejdet? Du ved godt, er der lige noget, man kan bidrage med til, til frokostpausen? En gang imellem, så er det noget lol, og en gang imellem, så er det sådan det, som vi alle sammen snakker om.
1: Det er det, vi er her for.
0: Der er nogle hacker, der har fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
1: Det er fuldstændig vanvittigt, jo. Hvordan kan det ske?
0: Det er vanvittigt. Jeg går lige i detaljer omkring historien om et kort øjeblik. Men først, vi kan godt blive ved med at holde den der optempo-fest, ikke? Så Lærke, du danser bare videre.
1: Selvom at vi måske får stjålet hele vores identitet, men det er okay, vi danser.
0: Ja, det lyder som en rigtig dårlig Hollywood-film fra 90'erne.
1: Dans traumerne væk.
0: Først Calvin Harris, 14 over 8.

0: McFlurry Deluxe Fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
14: Yo, what's up? It's Martin Garrix.

0: Martin Garrix og en sang, der hedder This Dream of You. Han er ikke færdig lang. Han skal lige synge færdig. About time that these words were spoken, I'll leave them right here in the open. Og tak til Martin Garrix. Ja, tak. Morgenkammeraterne, som tager fat i en af de helt store historier. Den er ret uhyggelig, den her. Det handler om, at der er sket, man kan sige, det digitale centrale personregister er blevet hacket. Forkortet CPR-systemet. Det Forskningsuddannelse og Digitaliseringsministeriet er ude at fortælle, at der er en hacker, der har fået uautoriseret adgang til 8,8 millioner personer.
1: Ej, det er jo simpelthen så uhyggeligt, det her.
0: Både nulevende og afdøde, og det er altså både navne, adresser osv. Så der er sikkert en, der har dine mine informationer.
1: Men hvordan kan det ske? Jeg forstår det slet ikke.
0: Det er det, man er ved at finde ud af. Lige nu er der sådan et... Man har meldt her til datatilsynet, hvor man har sagt, der er lavet til, at der er et leak herovre. Så lige nu er...
1: Ej, tænker jeg, hvad den medarbejder, der har siddet og opdaget det her.
0: Yes, og der er selvfølgelig flere ministerier ude at sige, nu skal man lige være ekstra opmærksom på det her, ikke? Så jo, der er to ting. Det er, hvordan kunne det ske? Det er det, man er ved at finde ud af. Og så er der det der med, hvad betyder det for mig? Det er jo farligt, at det ikke fordi, at det er jo sådan, de... Altså, hvad kan man på borger.dk, hvor man tænker, det er farligt, ikke? Men det der med, at der er nogen, der har dine handlinger digitalt.
1: Ja, altså, data. Fordi det er vel egentlig bare ens nummer, adresse og navn.
0: Ja, det er jo der er en, der holder
1: din identitet. Okay, men AI ved jo mere om os end det.
0: Du tror,
1: altså,
0: det...
1: din Facebook, din Instagram, du har lagt mere op end det.
0: Så du er mere bange for AI udefra end...
1: Ja.
0: Okay. Hvis altså... du går, der er jo nogen, som faktisk har sluppet ud af det her, som simpelthen ikke er blevet ramt af det her datalæg.
1: Nej.
0: Personer, som har registreret sig med navne- og adressebeskyttelse. De har åbenbart været i en anden database, der har været lidt bedre beskyttet.
1: Okay, det er også meget heldigt, for det er jo nok dem, der det vil være værst for. Mm.
0: Der er i alt 11 til 11,5 millioner unikke CPR-nummer derude. Så det er jo ikke alle, men jeg synes bare, det er en sindssyg uhyggelig historie, det her, ikke?
1: Jo, det er det sgu.
0: Og hvis man
1: også skal... fordi, hvad er det næste, tænker man lidt. Altså, hvis det ikke kan hackes, så kan alt.
0: Det kan være, at ens identitet lige pludselig bare bliver slettet. Det er jo også ret voldsomt at høre om, ikke? Hvis man gerne vil have gode råd og holde sig opdateret på, hvordan man skal begære sig digitalt og navigere i det her, så findes der en hjemmeside, der hedder sikkertrafik.dk. Jeg håber også, hjemmesiden er sikker. Det er ikke sådan, du er logget ind. Nu har vi hacket dig igen. Nyhederne på vej. Hvordan gør det, kommer til at handle lidt om det? Men inden da, Company Clean Bandits 728. Godmorgen.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Planerne om det nye rekreative område Fjordparken ved Mellerup Færgehavn er ramt af en kritisk udfordring. Randers Kommune kan nemlig ikke få en nødvendig dispensation fra naturbeskyttelsesloven, fordi projektet ved Mellerup vil medføre en væsentlig ændring af det beskyttede naturområde. Fjordparken skal blandt andet munde ud i bedre faciliteter til helårsbadning og vandsport samt sauna, omklædning, toilet og grejbank. Ved et møde på onsdag skal Landdistriktsudvalget drøfte, hvilke dele af Fjordparken, der kan gennemføres uden dispensationen. Uvedkommende har fået adgang til CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede borgere i Danmark. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Oplysningerne omfatter blandt andet navne, adresser og CPR-numre. Minister Christina Egelund kalder hændelsen dybt alvorlig. Myndighederne er nu i gang med at undersøge omfanget og har sat initiativer i gang for at forhindre, at noget lignende sker igen. Samtidig opfordres borgerne til at være ekstra opmærksomme. Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan nu igen øjne dansk statsborgerskab. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, som bortfaldt, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Men selvom ansøgerne tidligere har været godkendt, skal de tjekkes igen. Ministeren understreger, at der skal ske en fuldstændig undersøgelse af, om de stadig overholder kravene, f.eks. om de har stiftet gæld. Samtidig undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier.
2: På vej er Rune Ras, Kampen Bær, Blæs, Back to Back og Adam, alle sammen på et nummer, der hedder En som dig, det lige om lidt. Ellers kan vi fortælle, at mandagen det bliver med sky og mest tørt vejr, temperatur mellem 15 og 17 grader. Og så kan det altså ved kysterne, specielt i eftermiddag aften, blive ret voldsomt med hård vind. Lige nu, Æbelsoft og Greno, Maja Randers, 15 grader.
3: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
4: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
5: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
4: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
6: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
7: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
8: Trænger bilen til service, skal der rettes buler, eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Lad det her være melodien i dit hoved. Man bliver så glad, når man hører det af mig. Bruno Mars, I Just Might. Mor, kammeraterne. 20 minutter i 9. Trafikal opdatering her. Der skal ting og sager på E45. Det er i sydgående retning mellem 44 Hadsten og 46 Aarhus Nord. Der er altså tabgods vragdele på vejen, som gør, at højrespor på nuværende tidspunkt er spærret. Vejhjælp er på stedet, og jeg har altså været i gang i et lille stykke tid. Så hvis du tænker, der sker altså ting og sager på E45, så ved du nu hvorfor. Har du en anden trafikal opdatering, ring sms 28 36 12 12. Ellers nu til det swims.

0: Teddy Swims, a.k.a. Mr. Know-It-All.
1: A.k.a.
0: Also known as...
1: A.k.a.
0: A.k.a. Nej, man kan også sige på dansk, kan man ikke det? A.k.a. Må jeg tale dansk i radioen og fortælle, hvad der sker på onsdag?
1: Lad os komme videre.
0: Yes, er du klar?
1: Ja.
0: Store ønskedag. A.k.a. dagen, hvor vi rydder playlisten, hvor at alle de sange, som vi normalt har forberedt, vi kan godt lide at spille klassikerne, noget god top 40, noget god dance, vi er blevet ændret til, hvad synes du, radio? Og der er plads til alt. Jeg har været inde og tage helt tilfældigt nogle forskellige sange, som ligger i vores systemer. Så spiller jeg omkvædet for dem. Lærke, du er en ja-nej, om du tænker, kunne du finde på at ønske det? Skal vi prøve?
1: Ja.
0: Jeg har forberedt mere end 10 sange, så det kommer til at gå lidt stærkt. Kunne stor ønskedag for eksempel være med den her sang? Det er bandet, der hedder Fool Kids. Ej, du rykker på næsen
1: eller
0: noget. Nej, tak, okay.
1: Ja.
0: Travis Scott, Hume med Goosebumps. Ja, tak.
1: Ja.
0: Swedish House Mafia med One fra 2010.
1: Jeg har ikke hørt det før, jeg skal lige høre lidt mere. Det er det måske.
0: Okay.
1: Man skal virkelig være i humør til det.
0: Jeg tror, du siger ja til den næste.
1: Ja, tak.
0: God gamle Jada. Og en sang, der hedder I'm Back fra 2021.
1: Virkelig god.
0: Så er der også en sommerklassiker.
1: Nej.
0: Det er den bedste sang nogensinde.
1: Nej, det er det
0: så ikke. God. Så unik. We know speak americano, Yolanda be cool. Du siger nej, tak.
1: Ja, nej.
0: Okay. Stor ønskedag på onsdag. Lærker ved at smage på nogle forskellige sange. Det potentielt kunne blive.
1: Ja.
0: Ah, du har
1: noget. Jeg bliver nødt til at sige ja.
0: Okay.
1: Den ægte dansesang, jo.
0: Ja, tak til Flowrider. Jeg er en levende legende, som bruger en kæ. Spillet for at vinde, som bruger en kæ. Skal jeg nej?
1: Okay, ja.
0: Okay, ja tak til...
1: Jeg er lidt i ja-humør i dag.
0: Okay, ja tak til Boran G og Tobias Rahim. Hvad med ja tak til Pind? Jeg flyver over hovedet på
1: dem som et indløb. 100.
0: Okay, jeg synes, han er så undervurderet, ikke?
1: 100, den skal med.
0: Nu kommer der en sang, som udkom, da jeg var 7 år gammel.
1: 100, ja.
0: Okay, er der ikke nogen, der lige ønsker Coco Jumbo på onsdag i øvrigt?
1: Please.
0: Ja tak til Mr. President. Shabba Ruin, Good Luck Babe.
1: Ej, det er lidt boring. Den har vi hørt så meget.
0: Godt, så skal vi have noget dance igen.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Gilly D'Agostino, La Mucho Show. Okay. Sidste sang, jeg vil fremhæve.
1: Ja.
0: Bowser med Magnetic. Nu har vi næsten rundet alle genrer, alle årtier. Den rigtig store ønskedag, den folder sig ud om 2 dage her på Radio ABC. Så bare lidt med.

0: Du siger ja tak til den her sang til Stor Ønskedag.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Bowser og Magnetic.
1: Det bliver, ikke spørge.
0: Du skal glæde dig. Det er verdens bedste anarkistiske dag, hvor ABC kan være lige den radio, du drømmer om.
1: Jeg glæder mig så meget.
0: Og vi præmierer altså de bedste ønsker. Og hvad man kan vinde, det fortæller vi i morgendagens program. Apaka, tænk så på lørdag, der er indsat i parken. 40.000 mennesker har købt billet for at opleve dem lege. Tror du ikke, der er lidt sommerfugt i mausen lige nu hos dem?
1: Jo, er du sindssyg. Og for alle dem, der har købt billetter, det bliver en kæmpe koncert.
0: Fra albumet Vild Ungdom, Apaka flue i et spin. Det her er Morgenkammeraterne med Stefan og Lærke. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Hvad? Kina?
13: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
12: Men
13: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Here we go.
16: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Planerne om det nye rekreative område Fjordparken ved Mellerup Færgehavn er ramt af en kritisk udfordring. Randers Kommune kan nemlig ikke få en nødvendig dispensation fra naturbeskyttelsesloven, fordi projektet ved Mellerup vil medføre en væsentlig ændring af det beskyttede naturområde. Fjordparken skal blandt andet munde ud i bedre faciliteter til helårsbadning og vandsport samt sauna, omklædning, toilet og grejbank. Ved et møde på onsdag skal landdistriktsudvalget drøfte, hvilke dele af Fjordparken, der kan gennemføres uden dispensationen. Uvedkommende har fået adgang til CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede borgere i Danmark. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Oplysningerne omfatter blandt andet navne, adresser og CPR-numre. Minister Christina Egelund kalder hændelsen dybt alvorlig. Myndighederne er nu i gang med at undersøge omfanget og har sat initiativer i gang for at forhindre, at noget lignende sker igen. Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan nu igen øjne dansk statsborgerskab. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, som bortfaldt, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Samtidig undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier.
2: Og der skal vi have fundet et teknisk system, en model for at screene ytringer. Det kan være på sociale medier eller andet. Andre steder. Den model har vi bedt en arbejdsgruppe om at overveje, og så kommer vi til at diskutere det i foråret med Folketinget.
3: God morgen og velkommen til den 5. oktober. Det bliver en dag, der går over historien som en rigtig skyet, men mest tør i forhold til vejret. Temperatur om til 17 grader, og lige nu Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 15 grader.
4: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lytter.

0: Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
0: Med Stefan og Lærke.
2: Ah, det var den weekend. Så er der en mandag, man giver en ordentlig krammer. Velkommen til den. Det skal nok gå. Det kan være, du vågner op og er en ægte pessimist. Vi vil gerne sætte fokus på alt det gode i livet. Specielt også det, der kommer fra tarmen.
3: Hvor vil du hen? Jeg er så forvirret.
2: Jeg vil gerne komme med noget inspiration til, hvad man kan se, hvis man tænker, jeg utrolig gerne vil opleve noget i livet, som kan gøre mig klogere. Jeg har set, at Mette Borre er ude med et foredrag, der hedder Tarmen fra ende til anden. Så bliver man introduceret i en aften på 2 timer for de ting, der kan forstyrre tarmen, og hvordan man kan få det bedre, når man laver pølser.
3: Altså, spiser man det her sammen?
2: Nej, det er et foredrag, slap af. Du skal ikke spise noget. Du får bare at vide, hvad du ikke skal spise.
3: Okay.
2: Det er ikke sådan, at så spiser vi bælfrugter, og så vender vi en halv time, og så snakker vi om, hvordan det er gået. Nej. Det er et foredrag. Jeg vil bare sige, hun er rundt omkring i Østjylland i øjeblikket, så hvis man tænker, det skal jeg se. Mette Borre, tarmen fra ende til anden. Har det din interesse?
3: Nej, ikke umiddelbart.
2: Nej.
3: Men altså, jeg synes jo, det er et meget kreativt navn. Jeg synes, det er vildt, hun kunne finde på det.
2: Hvad hedder Mette? Nej, hvad er det, når du tænker...
3: Det var tarmen fra ende til ende.
2: Ja. Altså, det koster 750 kroner, vil jeg lige sige, hvis man skal ind til det der.
3: Det er da billigt for at få ændret hele ens madindtag. Ja.
2: Jeg kan sige, hvis man gerne vil se hende i dag specifikt, og tænker, at det lyder for godt, så er det i Aarhus. Ellers så kan hun også andre steder rundt. Så det var bare lidt inspiration.
3: Tak.
2: Ja.
3: Men du har ikke nogen tips? Til tarmen. Tarmtips.
2: Undgå for meget rødt kød og sådan noget. You do you.

0: Håndtryk med Golden. Lærke, du sagde pænt nej tak til at blive klogere på mave-tarmsystemet. Jeg skulle lige se, hvad der sker i vores sendområde, som kunne være interessant jo.
1: Jamen altså, hvis du nu havde haft nogle tips til mig, havde jeg da heller ikke sagt nej til dem, men...
0: Det tager vi i morgen, så. Det må jeg lige gribe det der. Det kan godt mærke. Det er jeg ked af, at jeg ikke lige fik givet dig nogle gode tips til, hvordan du får en bedre tarm. Det bliver noget af stilskift lige om lidt.
1: Ja, det gør det godt nok. Og så alligevel ikke. Fordi noget andet... fordi man er afhængig af at komme af med sine pølser.
0: Ja.
1: Og jeg er også blevet afhængig af noget.
0: Hvad?
1: Jeg er blevet afhængig af Temptation Island.
0: Ja. Wow.
1: Flot overgang, ikke?
0: Wow, det var jeg ikke forberedt på. Nej.
1: Så men det... i hvert fald, jeg er blevet afhængig af Temptation Island, og det er du ikke,
0: nej,
1: kan vi lige så godt sige.
0: Nej.
1: Og det har jeg prøvet tænkt, at jeg vil gerne overbevise dig om, for det er altid federe at være afhængig sammen med nogen end alene.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er godt kammeratskab,
1: vi kan være. Så jeg vil trække dig med ned lige om lidt.
0: Okay, så hvad vi ikke har i tarm, det har vi måske i Temptation Island om lidt. Først start mandagen med Tucker's Miracle.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
3: Så du gas på?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
16: Det her er Radio ABC.

0: Gode Tolo og Stromae. Morgenkammeraterne, jeg hedder Stefan.
1: Jeg hedder Lærke.
0: Hvad så? Kan du gøre mig klogere på din helt store passion?
1: Ja, jeg har begyndt at se Temptation Island. Eller det vil sige, jeg startede for en uge siden, og nu har jeg set alle de 24 afsnit, som der allerede er blevet sendt ud.
0: Hvor lange er afsnittene?
1: En halv time cirka.
0: Okay, godt, godt klaret.
1: Ja, det behøver vi ikke at dvæle.
0: Du har fået binge-watchet, har du?
1: Ja, videre for det. I hvert fald, jeg er blevet fuldstændig afhængig. Og derfor har jeg tænkt mig at forsøge at trække dig med ned i faldet.
0: Grøv.
1: Det er jo ikke så fedt at være afhængig alene. Men Nej. Det handler om... tre.
0: Du tænker, at vi skal... Skal vi lige høre noget fra traileren, måske? Skal vi ikke lige gøre det?
1: Jo.
0: Det her det er noget fra traileren. Altså ligesom, at jeg kan få det til at virke. Der er noget med nogle tekniske ting på min side af. Det lyder sådan her med Temptation Island.
2: Der skal virkelig meget til for at redde dig nu.
3: Jeg blev trådt på, og det fik mig til at gøre noget dumt.
4: Vil du gerne forlade Temptation Island sammen, alene eller med en single? We're playing with fire. Det her er Temptation Island.
1: Kan du mærke stemningen?
0: Ja, det er for traileren. Det lyder så episk.
1: Det okay. Er... Så spændende. Men det handler altså om tre kærestepar, der kommer ind, bliver splittet op, og så skal pigerne i den ene villa, drengene i den anden villa.
0: Ja.
1: Indtil pigerne kommer der, undskyld, jeg siger det, en flok kamp-liderlige singler.
0: Det er det, ja.
1: Mænd, og indtil drengene kommer der så liderlige single-kvinder.
0: Hvorfor kunne man ikke bare tage de liderlige single? Nå, det er Paradise, det er rigtigt.
1: Ja. Det er lidt et andet program. Så gælder det så om for singlerne at friste det kæresteparne.
0: Ja.
1: Og det gør de gennem ret vilde dates, en hel del flirten, fester og en hel del body tequila.
0: Selvfølgelig, ja. Selvfølgelig. Så du har mig ikke endnu, men er der mere, der, sådan, der gør
1: det? Tredje dag, så får kæresterne så lov at se et klip fra deres kærester i den anden villa. Ved det her meget intense bål, hvor de får guidet stemningen op. Og det, man også lige skal sige, det er, at mange af de her par har meget historik. Altså, de er nogen, der ikke har haft så god fortid i deres relation.
0: Så det er sådan et, her er en relation, som udadtil virker stærk, men i virkeligheden har han eller hende været utro eller
1: præcis,
0: eller andet.
1: Der er altid en hel del usikkerhed og jaloux og alt muligt det her. Og jeg kan lige så godt sige, at det bliver meget spicy. Det kan jeg vist godt afsløre.
0: Okay.
1: Og der bliver kysset, og der bliver flirtet, og der bliver grædt, og der bliver skrevet, og der bliver sparket. Men det, der er med det her program, det er, jeg vil kalde det en genvej til selvkærlighed og styrke i forholdet. Dit eget forhold. Fordi jeg lover dig, uanset hvor mange problemer du har i dit eget parforhold, så får du det bedre med dig selv. Og dit parforhold er at se det her, fordi de er helt ned ad skrabbunken. Altså, de synes, at alt er fantastisk. Altså, bare han siger, hun, jeg elsker hende. Så de er sådan, oh my god, det er det sødeste i hele verden.
0: Okay, så det er ligesom alt muligt andet reality. Man er her sådan lidt, man tager lige og slukker hjernen, ser noget lort tv, og så bagfra man sige, det går da meget godt derhjemme.
1: Præcis. Okay. Du kan bare droppe parterapi, bare se Temptation Island. Og også bare, hvis du synes, din bedre halvdel er lidt irriterende, så kan du se det, fordi alle er pissirriterende. Så du får det virkelig godt med alt omkring dig. Så vil jeg sige, 48% af alle Viaplays kunder, de ser Temptation Island.
0: Okay, så det er så big business.
1: Det er big business, så hvis du vil være en del af det, alle snakker om, og det vil man jo. Jeg ved, du godt kan lide at følge med i, hvad der sker rundt omkring. Så er det altså det her.
0: Okay, hvad prøver du at sige?
1: Jeg prøver at sige, at du er udenfor og bliver holdt alene, hvis du ikke ser Temptation Island.
0: Nej, men hvad vil du gerne spørge mig om så?
1: Hvad siger du? Vil du se det?
0: Jeg er nødt til at prøve det. Jeg er nødt til at prøve det.
1: Yes!
0: Jeg er nødt til at prøve det.
4: Let's go.

0: Morgen, kammeraterne. Fuld energi fra Miley Cyrus. Bass Pursuers. På vej er Jilly, Nick og Jay, Ariana Grande. Og nu skal du høre, hvad der kommer til at ske på onsdag i radioen.
1: På onsdag gør vi det igen. Stor ønskedag på ABC. Vi åbner for alle linjer og lærer dig bestemme musikken i radioen hele dagen. Få dit musikønske på playlisten og vær med i konkurrencen om gavekort til Big Dollar i Randers og Greno. Biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober. Kun dine musikønsker og kun på ABC.

0: Kører du Volkswagen eller Skoda, så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Husk tilmelding til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
2: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
3: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask helt uden sjask. Ryge gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
5: Du lytter til ABC.

0: Taylor Swift med Patient Zero, hendes nye sang.
1: Ja, den er jo en af de der nye, der er blevet tilføjet til Life of a Showgirl, det nye deluxe udgave album. Der skal bare tjenes nogle penge.
0: Ja.
1: Der har man lige tænkt, det skal vi lige udnytte. Et højdepunkt fra morgenshowet får du lige nu her, hvor vi præsenterer det her tema. Folk, der voksede op før smartphones og internet, hvad lavede I efter skole? Vi har fundet ud af, at vi kan godt brede den ud til, at man måske bare lige kan sige, dengang man ikke havde smartphones osv. Otni, som er ret klassisk, vi fangede ham ude ved ventesalen ved Randers Station.
2: Det var nok mere at spørge mine kammerater, om vi skulle stå på løbehjul, eller måske spille på deres PlayStation, der var den jo lige kommet ud på det tidspunkt. Og så være der til klokken 17-18, og så skulle jeg cykle hjem, og så var det min dag færdig.
0: Var det så sådan, at du har fået at vide et tidspunkt, der skal du være hjemme?
2: Ja, det var der. Og så hvis det var, jeg fik aftensmad her ved min kammerat, så ville mine forældre komme og hente mig. Og det var altid de samme kammerater, jeg tog hjem til.
1: Klassisk, klassisk.
0: Ja, det lyder skønt. Så er der Jane, som skriver ind, at hun lavede lektier, men altså efter, at hun havde været sammen med venner, spillet Antonius.
1: Ja.
0: Genialt spil. Hoppet i ræb, spillet med S'er, tre bolde op ad en væg, tegnet nyt tøj til påklædningsstykker, syd og hæklet til Barbie, hentet mælk og brød og sikkert en masse andet.
1: Hentet mælk? Okay, så er hun gammel. Det er jeg nødt til at sige. Når den kommer ind for højre.
0: Hent altså, mælk og brød.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvorfor
0: jeg bare... Der findes stadig bager, Stefan.
1: Ja, men jeg troede... Jamen, det er, jeg troede, sådan en mælkebil-agtig, ikke? Christine, hun lavede bare legeaftaler.
3: Jeg havde mange legeaftaler efter skole.
0: Hvordan fungerede de legeaftaler så, når du ikke kunne bare lige ringe?
3: Så aftalte man det på skolen, og så sagde man, vil du lege sammen i dag? Og så ringede skolen hjem til ens forældre.
4: Vil du lege med? Jeg vil gerne lege med dig.
0: Så er der Sanne. Hun skriver, vi mødtes det meste af klassen på Brusens parkeringsplads og stod på rulleskøjter. I hvert fald om sommeren, hvis vi ikke mødtes i skolegården og spillede langbånd.
1: Det lyder meget gangsteragtigt. Sådan en lille en bande, hvor man bare lige mødes og hygger sig, ikke? Nu skal du høre, der kommer altså en vild en, og det er fra Sofie. Fordi et er at have en aktivitet efter skole. Noget andet er, at man også måske har lidt psykopatiske træk og går efter at nakke bamser med bue og pil.
3: Skyd med bue og pil og sådan noget lort ud.
0: Skyd med bue og pil? Indenfor?
3: Ja, faktisk igennem sådan et gardin, det fik vi meget skille ud for. Er det jo ikke så godt.
0: Altså med en ægte bue og pil?
3: Sådan nogle, vi havde lavet i skolen i nogle, med sådan nogle grene og pinde.
0: Okay, sindssygt. Og hvad skyd I så efter?
3: En bamse.
0: Men du ikke er blevet voldelig i dag så efter det, eller hvad?
3: Nej, jeg tror lidt, jeg fik afløb for de der ting dengang. Så jeg er kommet videre nu.
1: Ja, hvor er hun sej. Hvor er hun vild, altså. Tusind tak for alle jeres beskeder. Vi slutter af på Astrid, som vi også har fanget ude ved ventestation. Eller ventestation. Venteområdet ved Randers Station. Fordi hun har ikke bare gået til én fritidsaktivitet. Hun har gået til mange.
5: Jeg gik til fritidsaktiviteter.
0: Hvad gik det til?
5: Jeg har gået til håndbold, fodbold, tennis, badminton, svømning, gymnastik, dans, karate, ridning. Er der flere? Det er dem, jeg kan huske.
1: Så hun har gået til fire? Hvor er hun en vinder?
0: Nej, det var meget mere end fire. Ni?
1: Ni selvfølgelig.
0: Ja.
1: Nå, tak for beskederne. Du lytter til ABC.

0: Hvad handler den her sang egentlig om?
1: Jeg tror, den handler om, at hun gerne vil have, at han skal snakke til hende.
0: Ja.
1: Det er bare et gud. Okay. Jeg ved det ikke.
0: Nej, rygtet siger. Robin og Sara Larsson med Talk To Me. Lærke, tak for i dag.
1: Ja, tak for i dag.
0: Dejlig random. Vi fik snakket både om pølser, Temptation Island og hvad man kan bruge sin tid på efter skole.
1: Og CPR.
0: Og CPR-lig. Havde det været sammen en historie, så tror jeg, det var blevet en lidt rodet affære. Det er det altid med os. Sådan skal det være. Vi er tilbage igen i morgen fra klokken 6. Det bliver altså spændende.
1: Ja, fordi vi skal måske få lidt inspiration fra fortiden. Vi skal i hvert fald snakke om temaet. Napoleon sagde, aldrig afbryd din fjende, mens han begår fejl. Kom med eksempler fra dit eget liv.
0: Den er, hvor man ser en, man ikke kan lide, og man kan se vedkommende går i et tempo, hvor man tænker, om tre skridt, der træder du i en hundelort.
1: Og jeg har ikke tænkt mig at stoppe dig.
0: Jeg kunne jo stoppe dig, men lad os nu se, hvad der sker af magi.
1: Det bliver godt.
0: Jørn og Mega Nice, der er også en form for formiddagsmagi. Lærke, skal vi ikke bare tjekke ud og fejle mandag, du og jeg?
1: Jo.
0: Og så tjekker vi ind igen i morgen.
1: Desværre. Det gør vi. Ikke desværre til det.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
2: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
15: Men...
16: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
17: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
18: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
17: Den lyse side. En podcast fra PFA.
19: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
17: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast. I like it.
20: til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere børn i Østjylland bliver undervist uden for den almindelige folkeskole. I Randers er det hele 31,5% af eleverne, og det er en stigning på næsten 10 procentpoint på 15 år. I Norddjurs er andelen 26,9%, mens Syddjurs ligger på 25,9%. I Favrskov er tallet lavest af de fire med 17,2%. På landsplan bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for folkeskolen, især i private skoler og specialtilbud. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Uvedkommende har skaffet sig ulovlig adgang til knap 9 millioner menneskers CPR-numre, navne og adresser. Det er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Borgere med navne- og adressebeskyttelse er dog ikke ramt. Den ansvarlige minister Christina Egelund kalder hændelsen for dybt alvorlig. Hun opfordrer borgerne til at være opmærksomme i den kommende tid og orientere sig på sikkerdigital.dk. Virksomhedens adgang er nu lukket, og sagen efterforskes af politiet. Dagligvarekoncernen Salling Group køber den danske webshop ProShop. Det fortæller Salling Groups topchef Anders Hage til Børsen. Parterne ønsker ikke at oplyse, hvad Salling Group har betalt for ProShop, og hvor stor en ejerandel koncernen overtager. Ifølge Anders Hage er opkøbet dog det næststørste i Salling Groups historie. Spaniens premierminister Pedro Sanchez udskriver valg til afholdelse 29. november. Det meddeler han i en tale til Nationen i formiddag. Sanchez fra Socialistpartiet har været premierminister i Spanien siden 2018.
2: Tak for det, Dan. Skydevær i dag, men mest tørt heldigvis. Lidt til frisk vind, og temperaturen stiger til mellem 15 og 17 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenudhedsund og Randers, alle steder er der 16 grader.
3: Vi er Radio ABC. Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

spal. Hvem er det, der græder nu? Det må være folk i Digitaliseringsstyrelsen. En vild historie frem i dag om, at samtlige danske CPR-numre er blevet lækket. Jeg var sådan lidt, jeg stussede, da jeg så historien. Så 8,8 millioner CPR-numre lækket. Jeg tænker, så mange mennesker er vi da ikke i Danmark. Vi har kun cirka 6 millioner, men det er fordi, der jo stadigvæk ligger en del personer i systemet, som er afdøde, og også deres numre er så blevet lækket. Og hvad det får konsekvenser, det ved man jo sådan ikke 100% endnu. Nogen, der snakker om, at vi måske alle sammen skal have nye CPR-numre. Super. Alle tiders. Nå, Jørn her. Velkommen til Mega Nice Mandag på MC. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend. Nu skal vi i gang med en ny uge, og det betyder jo blandt andet, at vi fortsætter med Magisk Halloween-quiz. Der er mulighed for at vinde dig i Djursommerland i efterårsferien. Men udover det, ja, men sådan lidt løst og fast. Blandt andet lidt spændende musiknyt, musikalt samarbejde, der er lige på trapperne. Stor navn, popsangerinde, som er blevet sagsøgt for plagiat. Hvad det er for en størrelse, det skal vi også tjekke lidt op på her senere i Mega Nice. Men ellers, så er der bare fyldt op i playlisten med masser af gode ting og sager til din mand, der Thor Farlow, Tame Impala. Og lige nu, Cat's Eye. Velkommen til. ABC. Mm-hmm.

I sidste uge, der blev han offentliggjort til næste års Roskilde Festival, den kære Tame Impala. Her var det Dracula sammen med Jenny. Mega nice. Mandag, Jørgen her, 28.36.12.12 i øvrigt. Hvis du har lidt input til programmet, kommentar, musik, ønsker, eller hvad det nu end måtte være. Trafikmeldinger, bare send en sms, altså 28.36.12.12. Thor Farlow lige nu på ABC her, sammen med Casey og Mads hver eneste gang.

0: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Works like a boss.
4: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili.

Hugo, I'm moving to the sun på Radio ABC. Ikke så meget solskin at se i løbet af mandagen, men heldigvis så holder det altså tørt i dag med temperatur op til 17 grader i Østland. Astra 5. oktober i kalenderen. Sådan er markante ting, der er sket på den her dag gennem tiden, blandt andet i 2017. Hvor avisen New York Times offentliggør deres undersøgelse af påstande mod Hollywood-produceren Harvey Weinstein. Rapporten den førte jo til, at Weinstein omgående blev fyret fra sit eget firma, og konen søgte om skilsmisse, og efterfølgende blev han anholdt over 90 forskellige anklager om voldtægt, overgreb og andre seksuelle forseelser, førte altså til, at han for... det er snart 6 år siden, blev idømt 23 års fængsel, og jeg ved, mens han har siddet bag trammer, at der har der altså været flere sager op at vinde, så jeg tænker ikke, han kommer ud igen i hans livstid. Det tænker jeg ikke lige. Lidt mærkedag er der også i dag. Det er verdens lærerdag i dag. Man skal sætte pris på de mennesker, som dedikerer deres liv til at sørge for, at børn de får noget ind i hovedet, så de vokser op og bliver fornuftige mennesker. Det er verdens arkitekturdag i dag, og så er det i dag også global James Bond dag. Og det er det jo, fordi at det var i dag i 1962, at der er premiere i biografen på den allerførste Bond-film, Dr. No, eller på dansk, Agent 007, Mission Drab. Dengang med den 32-årige Sean Connery i hovedrollen. Siden da er jobbet gået videre til navne som George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan og Daniel Craig. Lige nu ved vi ikke helt, hvem der fortsætter i franchisen her. Der har gået flere forskellige rygter, blandt andet Dua Lipas mand, skuespilleren Callum Turner, kunne være en potentiel kandidat. Man er i fuld sving med at få ligesom, hvad skal man sige, flettet manuskriptet færdigt og fundet ud af, at der er en stor castingproces, der går forud for at få sådan en film på plads. Så hvem det bliver, ja, det er ikke godt at vide. Lille fun fact i øvrigt omkring det legendariske James Bond-tema her. Det startede jo oprindeligt med at lyde meget anderledes.

do the world. Mm-mm-mm. Ja, det lyder som en dårlig joke, men det er det faktisk ikke. Komponisten Monty Norman, han havde lavet musik et par år forinden til en lidt besynderlig komedie. Så lavede han nummeret her, der hedder Bad Sign, Good Sign. Filmen blev kæmpe flop, men da han blev spurgt ind til at lave musik til den her James Bond-film tilbage i 1962, ja, så omskrev han altså den her Bad Sign, Good Sign, fjernede alle vokalerne, og så havde man altså et James Bond-tema. Det er utroligt.

0: David Guetta en Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Det er mega nice på MC. Nemlig i øvrigt en lille spøjshistorie. Fordi på fredag, der kommer der ny musik. Og det bliver... Ja, det er jo ikke nogen overraskelse. New Music Friday. Det siger ligesom sig selv. Men der kommer specielt en udgivelse, som jeg tror, der vil være mange, der er lidt spændte på at høre, hvad det er for en størrelse. Fordi at det er kommet frem, at to forholdsvis store danske navne har slået sig sammen på en ny sang, der kommer her sidst på ugen. Men jeg skal nok fortælle mere lige om et kort øjeblik. Hold den her på ABC, så får du også den her fra Kundo.
1: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
2: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt ud over det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
3: Ny eller brugt bil, uanset hvad du vælger, så lægger vi os i selen og giver dig den helt rigtige handel. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
4: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

Megan Ice fra FC genlyt fra 2023 med Pink Panthers og Ice Spice. Det var Boys a Liar. På fredag kommer der ny musik med to af Danmarks største popnavne. Og det er lidt en surprise, som Christoffer kunne afsløre i går. Og en sang, som jeg tror, der er mange, der er spændte på at høre, når den kommer på fredag. Sangen kommer til at hedde Larger Than Life. Om der er nogen reference til Backstreet Boys ikoniske popsang der, det ved jeg ikke. Men ikke desto mindre, så har Christoffer altså annonceret, at han og Benjamin Hav har været i studiet sammen og lave den her sang. Det er det eneste, vi lige umiddelbart ved om det. De har offentliggjort et cover til singlen. De to fra Christoffer, han står iført sort tøj. Benjamin Hav iført hvidt tøj. Det ser ud som om, de står på en sky et eller andet sted. Og så står der bare Larger Than Life. Kommer fredag. Men det kan man jo kun glæde sig til at høre, hvad det bliver for en form for musikalt samarbejde. Ikke mindst fordi, jeg tror altid, det er måske sådan lidt udfordring, hvis man skal arbejde sammen med Benjamin Hav og ligesom få flettet sin stil sammen med hans unikke lyriske univers. Men svaret, det får vi på fredag, når Larger Than Life den udkommer. Du

stemme musikken i radioen hele dagen. Få dit musikønske på playlisten og være med i konkurrencen om gavekort til Big Dollar i Randers og Greno, biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober. Kun dine musikønsker og kun på ABC.

Dig dig fra Shakira med Burna Boy og Christoffer på Ringer om natten, var der også lige før her i Mega Nice. Se, der har været så frygtelig meget snak om kunstig intelligens og hvordan rigtig mange har benyttet sig af at lave musik. Nu siger jeg lave musik. Det er jo forkert, fordi der er ingen af dem, der laver musik. Ja, ja, de har promptet AI til at komme med et eller andet. Og der er jo lige en lille ting der, som stadigvæk mangler en afklaring. Der er nogle store sager på vej i retterne i forhold til, hvor mange penge, der skal afregnes for, at kunstig intelligens altså har brugt deres algoritmer til at, og hvad skal man kalde det, at låne fra allerede eksisterende sange, så den selv kan finde ud af at lave musik. Det er tjenester som, som Suno. Det skal vi ikke snakke så meget om i dag, men det faktum, at den gode gammeldags måde at stjæle musik på, hvor artister selv altså måske har lånt lige en snas for meget af en allerede eksisterende sang. Ja, det har jo ført til nogle ret famøse sager i retten og nogle kæmpestore millionbeløb i dollars, der skulle betales i erstatninger. Der er måske en ny sag på vej i den størrelse der, som vi tjekker lidt op på her lidt senere i Mega Nice. Men inden vi gør det, så er der lige en update på vej fra ABC-nyhederne. Frem mod dem, Alex Warren på Emerald Eyes, lige efter den her Stella Lefty og Boston.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
6: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop din favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
17: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner.
19: Velkommen i Meny.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere børn i Østjylland bliver undervist uden for den almindelige folkeskole. I Randers er det hele 31,5% af eleverne, og det er en stigning på næsten 10 procentpoint på 15 år. I Norddjurs er andelen 26,9%, mens Syddjurs ligger på 25,9%. I Favrskov er tallet lavest af de fire med 17,2%. På landsplan bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for folkeskolen, især i private skoler og specialtilbud. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Region Hovedstaden er igen blevet frifundet i en sag om vegansk mad på Hvidovre Hospital. Østre Landsret har i dag stadfæstet byrettens afgørelse. Sagen handler om en kvinde, der var indlagt under graviditet og fødsel i 2020. Hun fik blandt andet ris, rødfrugter og knækbrød, men mente ikke, at maden var nærende nok. Dansk Vegetarisk Forening lagde sagen mod regionen og mente, at kvinden blev forskelsbehandlet. Retten i Hillerød frifandt regionen i 2024, og den afgørelse er nu stadfæstet af landsretten. Det skal gå meget hurtigere at få bygget nyt elnet i Danmark. Det mener regeringen, som vil skære flere år af sagsbehandlingen. I dag kan det se op mod 10 år at få de nødvendige tilladelser. Det giver problemer for blandt andet virksomheder, der venter på at blive koblet på. Regeringen vil derfor udpege størstedelen af landet som områder, hvor elnettet kan udbygges hurtigere. Samtidig skal naboer til nye elmaster kunne få erstatning. Målet er at spare 1-3 år på sagsbehandlingen.
2: Skyde, men heldigvis får det meste tørt vejr i dag med lidt til frisk vind og temperatur mellem 15 og 17 grader. Aktuelt er Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers alle steder på 16 grader.
3: Yo, what's up? It's Martin Garrix.

Martin Garrix og This Dream of You, vores nye ABC Powerhits. God formål, Jørgen her. Det er Mega Nice. Der er klassikere fra Usher, Pitbull blandt andet i playlisten lige om et øjeblik. Der er Rune Raskampen med at blæse en som dig. Og så skal vi forbi Olivia Dean, den engelske sangerinde. Hun har jo haft et massivt globalt gennembrud med albumet The Art of Loving, som blandt andet sikrede hende en Brit Award for årets bedste album, men altså også gav hende en amerikansk Grammy som årets nye artist. Og en ting, som du måske ikke vidste, medmindre du er kæmpe Olivia Dean-nerd, det er jo, at der er en kæmpestor dansk aktie i hendes album The Art of Loving. Den danske sangskriver og producer Bastian Langebæk har været med til at lave cirka halvdelen af albummet. Og derfor så er det måske også med en lille smule malurt i bæret, efter at det her i weekenden kom frem, at der nu er nogen, som sagsøger på grund af en bestemt sang på Olivia Deans album. En historie, som vi lige skal dykke ned i her inden for de næste 20 minutter, fordi det er faktisk en af de sange, som Bastian Langebæk har været med til at skrive og producere. Ja. Mere om det her lige om lidt. Først den her fra Benjamin Hauch.

0: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashede ledte til et kontor-crush?
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

tilbage. Rune Rask-kampen med blæst. Det var en som dig på ABC. Det er mega nice. Siden engelske Olivia Dean fik sit gennembrud for 3 år siden med albumet Messy og ikke mindst sangen Dive, der er det bare gået helt fantastisk for den engelske sangerinde, og hun har siden debuten i 2023 haft et fast samarbejde med den danske sanger sangskriver Bastian Langebæk, som blandt andet var med til at skrive Dive, men også cirka halvdelen af hendes seneste album The Art of Loving. Og det er lige præcis en af de sange, som Bastian Langebæk har været med til at lave sammen med Olivia Dean, som nu giver dem nogle problemer, fordi Olivia Dean bliver nemlig anklaget for plagiat, at hun simpelthen skulle have stjålet noget af melodien fra en anden artist. Der er noget, der sker regelmæssigt det her gennem tidernes løb. Det er jo alle de store navne, der, som oplever det. Sam Smith er blevet sagsøgt af Tom Petty. Lana Del Rey er blevet sagsøgt af Radiohead. Coldplay er blevet sagsøgt af Joe Satriani. Blurred Lines med Pharrell Williams bliver også sagsøgt i tidernes morgen for et kæmpe millionbeløb. Men hvad det handler om, jamen det skal jeg fortælle dig. Sangen er den sidste sang, der er på hendes seneste album. En nummer, der hedder I've Seen It. Og ifølge musikforlaget Matty Music Group, så er det 20 stjålet fra en soulklassiker fra slut 70'erne med sangeren Bill Withers, da han lavede den, der hed Just the Two of Us. Og nu kan du prøve at høre et klip fra begge sange, og så kan du selv ligesom prøve at danne dig et billede af, hvad er det for noget. Det her, det er Olivia Dean. Ja, det her, det er Olivia Dean. I've seen it last for 30 years. Seen it bloom and end in tears. I've seen it after school and in the park. Sådan lyder Olivia Dean, og sådan her lyder Bill Withers. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Er der noget i det? Ja, man kan godt høre, at der måske er sådan lidt sammenfald, men om det er nok til at etablere, at det er direkte plagiat, ja, det skal altså nu afgøres i retten. Det er ikke Olivia Dean personligt, som bliver sagsøgt i sagen her, men derimod hendes pladeselskab og hendes musikforlag, som altså skal stå til ansvar. Om det betyder en dyr bøde, ja, det må tiden vise. Lige nu får du Man I Need.

0: Fisher på ABC og What a Life. Sammen med den engelske sangerinde Florence Armand. En sangerinde, som har et meget bestemt morgenritual, siger hun i hvert fald. Hun starter hver dag med at spise morgenmad 2 gange. Og så laver hun noget musik, mens hun drikker ca. 34 kopper te om dagen. Det tror jeg ikke lige umiddelbart, jeg vil anbefale, i og med, at man ved, at te jo er vanddrivende, så hvis det er sådan, hun laver musik, så må det blive fra toilettet. Men det kan måske også noget. Der er jo en god naturlig rumklang. Mega nice på ABC. Vi tager lige kort break, og så får du Teddy Swim som lidt. Og den her, Mr. Know-it-all.
1: Tror dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: Hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
4: Hos XL Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
5: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Bebe Rexha, Faithless, New Religion på Radio ABC. Det er mega nice. Når vi lige når på den anden side af ABC-nyhederne kl. 12 i år, så skal du begynde at gøre dig klar til dagens udgave af Magisk Halloween Quiz, hvor du kan vinde billetter til Djursommerland i efterårsferien. Lige en update på Taylor Swift, fordi at hun kom jo med ny musik for nylig. Ikke bare en ny sang, men hele fire nye sange i forbindelse med, altså der kom den her specialudgave af hendes album The Life of a Showgirl fra sidste år med fire nye sange, og de er blevet taget rigtig godt imod, skal jeg hilse at sige. Rent faktisk, så er det sådan, at på den engelske hitliste, som blev offentliggjort her i weekenden, der er tre af sangene gået ind i top 4. Sangen Babylon nummer 4, sangen Cleveland nummer 3, og så har Patient Zero altså taget førstepladsen på den engelske hitliste, og dermed skubber Shanna Spiro ned på andenpladsen med hendes Great Expectations. Det gør altså også, at Taylor Swift nu kan prale af, at 2026 har haft hele tre nummer 1 singler i England i år.

Another 54 Ultra. Du fik Talk to You på Radio ABC. 13 minutter før 12, nyhedsupdate lige rundt om hjørnet. Og som sagt, når vi kommer på den anden side af ABC-nyhederne, så skal vi også til at kigge på noget magisk Halloween-quiz. Så hvis du gerne vil i Djurs Sommerland i efterårsferien og hygge dig med magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark, så skal du altså bare blive hængende her på Radio ABC. Fremad nyhederne, så får du blandt andet den her fra Albert Hitt og Darlin. Det her, det er Lille Hus i Jylland.

0: Leg fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Sten, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: Illibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: I weekenden styrkede Randers FC sit akademi med tilgangen af to nye midtbanespillere. 16-årige Sebastian Gottlieb skifter fra AB, mens 15-årige Sebastian Ebensgaard kommer til klubben fra HIK. Begge skal nu fortsætte deres fodboldudvikling på Randers FC's akademi og bo på Randers Sports College. Head of Coaching på Randers FC-akademiet Rasmus Gissel glæder sig til at følge de to spilleres udvikling og se deres næste skridt i Randers FC. Begge drenge skal fortsætte deres skolegang sideløbende med fodboldkarrieren. I dag er det kommet frem, at uvedkommende i september fik adgang til CPR-oplysninger om næsten 9 millioner personer. Misbruget stod på i omkring 10 dage. Det skete gennem en mindre dansk virksomhed, der havde lovlig adgang til registret. Lækket omfatter både navne, adresser og CPR-numre på levende og døde. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund. Hun erkender, at sikkerheden ikke har været god nok og kalder det for en alvorlig hændelse. Ministeren opfordrer nu alle til at være ekstra på vagt over for svindel. Samtidig udelukker hun ikke, at det kan blive nødvendigt at give danskerne nye CPR-numre. Det kan vise sig at blive sværere end forventet for Danmark at udvise kriminelle udlændinge. I maj vedtog Danmark og resten af Europarådet ellers en erklæring, der skulle gøre det lettere. Men præsidenten for den europæiske menneskerettighedsdomstol slår fast, at erklæringen ikke er en køreplan for domstolens arbejde. Domstolen vil nemlig fastholde sin uafhængige kurs, og det møder kritik herhjemme. Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen kalder det for tonedøvt, at domstolen ikke lytter til et så tydeligt politisk signal. Det siger han til Politikken.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skyde, men heldigvis mest tørt vejr i dag med lidt til frisk vind. 15-17 grader i aften. Fortsat skydevejr, så kan der stedvis komme lidt regn her, der man ude på natten, så skulle de igen klare op og blive mest tørt med temperaturer mellem 9 og 14 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers alle steder, 17 grader.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
4: ABC.

De Fleur fra Tuvalu Stromae på ABC. Godmiddag, Jørgen her. Det er mega nice. Om et øjeblik med magisk Halloween-quiz. Du kan vinde 2 billetter til Dyr Sommerland i efterårsferien. Lige efter du har hørt Nordkarter, Thor Farlow siden sidst. Og den er fra Katinka.

Make a Nice BBC. Lige nu tid til magisk Halloween-quiz. Så er der igen chance for at rende afsted med to billetter til Tour Sommerland i efterårsferien. Der er kun 5 dage til, det går løs. Og en super hyggelig efterårsferie i forbindelse med magisk Halloween. Og det er jo en uge, som jo tilbyder alt muligt forskelligt mellem himmel og jord. Fordi udover at parken jo er pyntet op med 40.000 græskar og 3 km lyskæder i forbindelse med Tour Sommerland After Dark, så er der jo haunted houses, der er udklædningskonkurrencer, der er kæmpe fyrværkerishow. Men noget af det, som man også kan hygge sig med, det er Tour Sommerlands halmballe-labyrint. Kan jo være lidt en udfordring at kæmpe sig igennem. Mister man stedsansen undervejs og bare render den samme vej rundt hele tiden. Ja, det kan jo være sjovt at prøve. Nu skal du høre spørgsmålet for at være med i Magisk Halloween-quiz i dag. Og har du svaret, eller bare kommet med et bud, jamen, så skriver du altså ind på ABC Hotline 28 36 12 12 plus dit eget navn i beskeden også. Hvor mange halmballe-labyrinter er der i Djurs Sommerland til magisk Halloween? Jeg tænker, de er lavet forskelligt, fordi der er mere end en. Hvor mange er der? 28 36 12 12 på sms'en. Så kan det være, at du er den heldige, som altså sikrer dig to billetter til Djurs Sommerland. Her lidt senere i Mega Nice.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
16: Det her er Radio ABC.

øje på Charlie XCX og Billie Eilish på Radio ABC. Det er mega nice med gang i magisk Halloween-quiz lige i øjeblikket. Det, du skal svare på, det er... Hvor mange halmballe-labyrinter er der i Djursommerland til magisk Halloween i efterårsferien? Hvis ikke du kender svaret, så bare kom med et bud. Det kan være, at du er heldig rammer rigtigt. Og så er der altså to billetter til Djursommerland. 28, 36, 12, 12, smid en besked med svaret, plus dit navn. Du får ikke stress. Du har masser af tid, men bare lige få det gjort, ikke?

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end til. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lade de prøve.

0: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er nu på plads i et nyt og større værksted, med flere lifte og selvfølgelig de samme dygtige folk. Velkommen hos Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
1: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
2: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
1: Tak fordi du handler i Auning.
3: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Østertørslev og Hadsten.
4: 50 år er gået med egen systue og kvalitetsgardiner efter mål.
5: Goddag her. Er det muligt at se på nogle gardiner?
4: Jeg hedder Søren og har Ry Gardiner. I dag hjælper vi også med alt i plissé-gardiner, lameller, patienter, foldegardiner og solafskærmning.
6: Se mere på rygardiner.dk.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: på ABC. Det er mega nice, Jørn her, og husk, der er kun to dage til, det går løs med en kæmpe musikfest her på ABC.
1: På onsdag gør vi det igen. Stor ønskedag på ABC. Vi åbner for alle linjer og lærer dig bestemme musikken i radioen hele dagen. Få dit musikønske på playlisten og vær med i konkurrencen om gavekort til Big Dollar i Randers og Grenaa, biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober. Kun dine musikønsker og kun på ABC.

Nyeste fra Sam Feld, sammen med den islandske sangerinde Astis. Need That Love. Og så var det dancehall-klassiker, Jean-Paul Get Busy. Det kunne jo sagtens være en af de sange, som man lige gravede frem på stor ønskedag. Der kommer rigtig mange klassikere i løbet af dagen, og der jo altså er i den grad frit slag i playlisten fra 6 morgen til klokken 22 om aftenen. Der er ingen regler. Det er bare med at give los på ABC Hotline hele dagen igennem med, hvad du godt kunne tænke dig at høre. Som sagt, så er der jo også mulighed for, at du måske bliver belønnet med nogle lækre præmier for dit musikønske på onsdag. Ej, hvad bliver dejligt. Nå, 14 minutter før 13. Mega Nice på ABC lige nu med Berg. Og hvem er det, der græder nu?

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå. Vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
20: tilbage til musikken.
21: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: I weekenden styrkede Randers FC sit akademi med tilgangen af to nye midtbanespillere. 16-årige Sebastian Gottlieb skifter fra AB, mens 15-årige Sebastian Ebensgaard kommer til klubben fra HIK. Begge skal nu fortsætte deres fodboldudvikling på Randers FC's akademi og bo på Randers Sports College. Head of Coaching på Randers FC Akademiet, Rasmus Gissel, glæder sig til at følge de to spilleres udvikling og se deres næste skridt i Randers FC. Begge drenge skal fortsætte deres skolegang sideløbende med fodboldkarrieren. I dag er det kommet frem, at uvedkommende i september fik adgang til CPR-oplysninger om næsten 9 millioner personer. Misbruget stod på i omkring 10 dage. Det skete gennem en mindre dansk virksomhed, der havde lovlig adgang til registret. Lækket omfatter både navne, adresser og CPR-numre på levende og døde. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund. Hun erkender, at sikkerheden ikke har været god nok og kalder det for en alvorlig hændelse. Ministeren opfordrer nu alle til at være ekstra på vagt over for svindel. Venstre har fortsat meget svært ved at tiltrække vælgere. I en ny meningsmåling fra Voxmeter står partiet til at få knap 6% af stemmerne. Med den nye måling er Venstre blot det fjerde største parti i blå blok. Region Hovedstaden er igen blevet frifundet i en sag om vegansk mad på Hvidovre Hospital. Østre Landsret har i dag stadfæstet byrettens afgørelse. Sagen handler om en kvinde, der var indlagt under graviditet og fødsel i 2020. Hun fik blandt andet ris, rødfrugter og knækbrød, men mente ikke, at maden var nærende nok. Dansk Vegetarisk Forening lagde sagen mod regionen og mente, at kvinden blev forskelsbehandlet. Retten i Hillerød frifandt regionen i 2024, og den afgørelse er nu stadfæstet af landsretten.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skyde, men mest tørt var i dag. Lidt til frisk vind og 15-17 grader. I aften fortsat skyde, men stedvis så kan der også komme lidt regn, hist og pist. Men ude på natten igen opklaring med tørt og mest klart vejr. Temperaturer i nattetimerne mellem 9 og 14 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers. 17 grader alle steder.

0: Hold mit tempo. Det var Lamina Annika på Radio ABC. Det er mega nice. Og lige nu tid til, at jeg får fundet en heldig vinder i Magisk Halloween Quiz. Spørgsmålet var jo i dag, hvor mange halmballelabyrinter er der i Tour Sommerland til Magisk Halloween? Det rigtige svar, som ser ud som om, at de fleste også har gættet sig frem til, det er, at der er hele tre af slagsen, man kan prøve. Og det ved Mette blandt andet, som jeg lige har ringet op her på telefonen. Hvordan går mandagen, Mette?
1: Det man kan kalde en klassisk mandag.
0: Nej.
1: Ja.
0: Det er bare noget. Det er bare sådan en dag. Den skal lige overstås.
1: Det er bare mandag med stort inde.
0: Gud, bedre det. Ved du hvad, så er det jo næsten kun godt, kan man sige, at jeg har valgt dig. Fordi så skal
1: men jeg er så glad.
0: Så skal der være en lille plus på en mandag, hvis den er så nederen. Så er to billetter til Djurs Sommerland i efterårsferien.
1: Men fedt. Tusind tak skal du have.
0: Velbekomme. Ellers andre planer for ferien?
1: Nej, der skal bare være hygge og masser af Halloween og afslapning og bare hygge.
0: Masser af Halloween. Hvor meget snakker vi så?
1: Jamen, vi snakker, at vi går all in. Vi skal simpelthen bare hygge og være klædt ud og i Djurs Sommerland og masser af slik.
0: Det er fantastisk. Altså, man kan se, at hvert år, så kommer der bare mere og mere og mere Halloween.
1: Det bliver
0: altså
1: vildere og vildere.
0: Ja, folk går til den. Det er lækkert.
1: Ja, det er skønt.
0: Jamen, Mette, tillykke med det, og fortsat, jeg vil ikke sige god mandag, men fortsat mandag.
1: Nej, bedre. Ja, tak. Og i lige måde.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Olli fra Kims. Læg en besked.
2: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
3: K for klar. K for Kims.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
12: Det har jeg, ja.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
17: Bring it back, bring it back.
18: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC.

God gamle Nikolaj, som han jo hedder rigtig, Nikolaj Kondo med Shen Bao. Mandag på ABC med Belusha Omar også, og Sharon's Asse Sam klar til dig lige om et kort øjeblik efter Olivia Rodrigo. Det her, det er Drop Date på ABC.

0: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Har din bolig eller sommerhus asbesttag, så har du måske flere spørgsmål. For hvad er det lige du selv må, og hvad med solceller? Få svar på dine spørgsmål og se det hele i øjenhøjde til temadag onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
2: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
3: Vejlby, bilens bedste ven. Autoværksted,
4: Autoværksted. Trænger bilen til service? Skal der rettes buler, eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Vejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Calvin Harris og Jazzy Satisfyer på Radio ABC. Vi glæder os til på onsdag. Jeg har lige været ved at grave sådan lidt i arkivet, fordi vi kom til at snakke på redaktionen om, hvor længe vi egentlig har gjort det her. Og det vi er nået frem til, fordi der er blevet gravet dybt i arkiverne, det er, at Stor Ønskedag, som jo er vores årlige tradition her på Radio ABC. Det er kun os, der gør sådan nogle tosserier. Det har kørt i mere end 20 år. Som vi lige har kunne fundet frem til, så startede det tilbage i 2004. Hvor jeg tror, vi har tænkt noget i retning af, det der med april snart, det er ved at være lidt trivielt. Det er jo ikke rigtig sjovt længere. Det er jo ikke sådan, nej, ikke. Altså, hallo, hvem tror du, du narer? Så vi lavede sådan en, hvad kan vi ellers lave af sjov og blade på en 1. april i 2004, som er sådan lidt uventet. Så sagde jeg, jamen, hvad med, at vi simpelthen bare rydder hele playlisten, og så får lytteren lov til at bestemme. Hele dagen igennem, så er ABC Hotline åben. Bare skyd løs. Det er lige meget, hvad du har lyst til at høre. Vi spiller det hele. Det var vores 1. april i 2004. Så fandt vi så ud af, at det der med at lægge det den 1. april, det var sådan lidt upraktisk, fordi nogle gange så lander det i weekenden, og det skal helst være på en hverdag. Der er det trods alt sjovest. Så året efter, der rykkede vi det altså til, hvad der har hængt ved lige siden, nemlig den første onsdag i oktober, er dagen, hvor der altså er plads til alle dine musikønsker, hele dagen igennem fra 6 om morgenen til 22 om aftenen, og det er altså nu på onsdag om 2 dage, at vi gør det. Så der skal du altså være klar til at fylde vores playlist op med alle mulige dejlige ting og sager. Om det er klassikere fra 80'erne, 70'erne, eller det er noget helt nyt, eller noget fuldstændig skævt, eller sådan et eller andet. Det er fuldstændig op til dig. Får du din sang i playlisten, ja, så kan det jo være, at du rent faktisk også render afsted med lidt præmier. Der er både gaver fra Big Dollar Randers Greno, biografbilletter, Nordfilm Randers og Drink and Dance-billetter til Thunderbase nu på lørdag. Så husk at lytte med.

0: Martin Garrix og This Dream of You. Mega nice på ABC, som bliver til ABC eftermiddag, lige efter klokken 14. Jeg ved ikke, hvad han render og laver lige i øjeblikket. Jeg har lige råbt på ham. Jeg kan ikke se ham nogen steder. Han dukker nok op lige om et øjeblik. Monique, der er lidt forskellige ting og sager, der skal på programmet her i løbet af eftermiddagen, det tænker jeg. Men inden Emil tager over, så skal vi lige have den her med.
1: En dagens mest overflødige oplysning.
0: Hvor vi skruer tiden tilbage til vikingetiden. Tilbage i 800-tallet, der havde vi jo en legendarisk vikingekonge, eller skal man kalde det høvding. Han hedder Ragnar Lodbro. Jeg ved ikke lige, hvad der var med ham. Eller om det var konen, men han fik jo 6 sønner, som i den grad også var med til at præge dansk historie, var med til at invadere England. Men de havde nogle meget obskure navne. Blandt andet Ivar Benløs. Men også Sigurd Orm i øje. Altså sådan lidt spøjst, hvor er de der kongenavne blevet af? Dem ser vi ikke meget til længere, synes jeg. Ah nej, vi er blevet lidt kedelige med alderen. Nå, det var alt, jeg havde på programmet for i dag. Vi ses igen morgen, tirsdag kl. 10 her på ABC.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
7: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: se.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Sundhedsrådet Kronjylland, der dækker Randers, Favrskov samt Syddjurs og Norddjurs kommuner, forventer at skulle fordele 37 millioner kroner til regionale sundhedsindsatser næste år. På et kommende møde skal Sundhedsrådet Kronjylland drøfte budgettet, der blandt andet skal understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen med mere behandling tættere på borgerne. Det lokale sundhedsråd får selv ansvar for at prioritere, hvilke lokale indsatser pengene skal bruges på. Blandt andet bedre kvalitet på sundheds- og omsorgspladser, børn og unges trivsel samt styrkelse af børne- og ungdomspsykiatrien, fremgår det af et oplæg til Sundhedsrådet. Oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer kan bruges til at målrette såkaldte phishing-angreb, så de ser mere troværdige ud. Det forklarer Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Han peger på, at IT-kriminelle kan sende falske beskeder, der ser ud til at komme fra myndighederne, fordi de for eksempel indeholder et CPR-nummer. Ifølge professoren så burde oplysningerne dog ikke være nok til at kunne optage et lån i andres navn. Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet har i dag oplyst, at uvedkommende har fået adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner borgere. Brøndby IF og FC København bliver begge straffet hårdt efter derbyet på Brøndby Stadion den 20. september. FCK får en bøde på 400.000 kroner og en betinget lukning af B-tribunen i parken til næste hjemmekamp. Brøndby får en bøde på 262.000 kroner og en betinget lukning af sydsiden til næste kamp. Det skriver fodboldens disciplinærinstans i to kendelser. De to stemningstribuner for de respektive klubber kan lukke, hvis klubberne begår en ny overtrædelse inden for de næste 12 måneder.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En kort og dejlig vejrudsigt, skyder mest tørt vejr, temperatur mellem 15 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu, 17 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

og weekenddag, det er ikke for at svinge dig mandag, men det skal du. Mit navn er Emil, og jeg skal nok give dig den bedste mandagsstemning med et spark og sørge for, at der er masser af gode ting til dig de næste 4 timer. Fokus på medicin, pinlige mødre og en ny frisør, jeg har fået mig. Ja, alt godt fra havet. På vej i play.

ABC i eftermiddag med et lille spørgsmål til dig. Er du blevet sober? Har du været ude og buller i weekenden og stadig har sådan et andet tredje dags tømmermænd? Ved du hvad, så har jeg dig. Også selvom du ikke har tømmermænd. Jeg har dig. Det er mandag. Og har du nu et musikalsk ønske, et rigtigt mandagsnummer, der skal i playlisten? Så bare rolig. ABC hotline åben. 28 36 12 12. Som altid.

0: grov specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede,
8: fedt. Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

smide alt, hvad du har i hænderne, begyndte at lave træmænd, små træmænd, samle blade sammen i haven og sige, ja tak, mand. Sådan nogle tændstikmænd, ja. Kæft, det er mange barndomsminder. Men hey, udover barndomsminder, så er efterårsferien også noget helt andet, nemlig magisk Halloween i Djurs Sommerland. Og lige præcis det der med Djurs Sommerland og traditioner. Ja, fra lørdag, der sender vi live hele efterårsferien fra Djurs Sommerland og får den mest perfekte stemning. Blandt andet fra Djurs Sommerland After Dark. For der er magisk Halloween, men Jørn, han skal nok sørge for, at der er den perfekte opvarmning. En form for forfest frem mod Djurs Sommerland. Den forfest, hvor man faktisk ikke har lyst til at smutte fra. Fordi hver dag hos Mega Nice og Jørn, der giver han dig chancen for at løbe afsted med billetter til magisk Halloween i efterårsferien. Ingen undskyldning. Der er både forfest og fest. Forfesten i den her uge hos Jørn i Mega Nice, og i næste uge, ja, så er det live fra Djurs Sommerland.

Oliver og Casey. Ja, ja. Du får både pose og i sæk. De der dage. Mandag eftermiddag på Radio ABC, hvor jeg... ja, jeg kan da godt komme med en lille breaking news. I weekenden, der har jeg været til frisør. Ja, jeg ved det godt. Mere om den frisørtur lige om et øjeblik. Først Bibi Rexha.

0: OTC-biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papir og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC-biler i Hadsten.
1: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
2: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
3: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
2: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
4: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristofvej. Eller book online på bilcenterrandos.dk.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
6: Eftermiddag med Emil.
7: ABC Eftermiddag.

eller jo, what are we gonna do? Ja, du are gonna do, to blive hængende her på ABC eftermiddag. Jeg håber, du har haft verdens bedste weekend, og ikke fordi, at det skal handle om mig nu. Men jeg har i hvert fald haft en god weekend, og jeg har fået blandt andet malet mit bryggers. Jeg har været til frisør, og jeg er sådan en rigtig voksen weekend, hvis du spørger mig. Men hvad er det for en frisør, jeg har været til? Jo, jeg vil gerne sige verdens bedste frisør. Og jeg har ikke tænkt mig at lave skjult reklame og sige, hvad det er for en frisør. Men det her, det er, at de var pakket med mennesker, og der var så god en frisør, jeg fandt. Ja, det var så god en frisør, der, altså fuldt kundeservice, der får en Michelin-restaurant til at virke som Joe and the Juice. Det var fuldstændig perfekt at være i den her frisørsalon. Jeg var ret meget overrasket over den her. På et tidspunkt, der lander han sig sådan frem, næsten visker. Jeg laver lige noget ekstra pænt til dig. Er lidt ulækkert til at starte med. Ekstra pænt. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, havde du ellers gjort dig dårlig? Eller, det forstår jeg ikke. Og ekstra pænt, havde du kigget på mig og var sådan, han er ekstra grim, jeg bliver nødt til at lave noget ekstra pænt.

danske dag på ABC. Vi åbner for alle linjer og lærer dig bestemme musikken i radioen hele dagen. Få dit musikønske på playlisten og være med i konkurrencen om gavekort til Big Dollar i Randers og Greno, biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober. Kun dine musikønske.

og Stroma Arm, det flår på ABC. ABC-nyhederne ligger klar, jeg kan se dem i horisonten, og det kan jeg uden at have kikkert på. Det er lige om lidt først Taylor Swift.

0: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
17: Det har jeg.
16: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej. Jeg har vundet 1 million.
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
21: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
0: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Det her er ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Sundhedsrådet Kronjylland, der dækker Randers, Favrskov samt Syddjurs og Norddjurs kommuner, forventer at skulle fordele 37 millioner kroner til regionale sundhedsindsatser næste år. På et kommende møde skal Sundhedsrådet Kronjylland drøfte budgettet, der blandt andet skal understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen med mere behandling tættere på borgerne. Det lokale sundhedsråd får selv ansvar for at prioritere, hvilke lokale indsatser pengene skal bruges på. Blandt andet bedre kvalitet på sundheds- og omsorgspladser, børn og unges trivsel samt styrkelse af børne- og ungdomspsykiatrien, fremgår det af et oplæg til Sundhedsrådet. Demensudredningen i regionerne tager for lang tid. Det mener statsrevisorerne, der udtaler skarp kritik af regionerne. Statsrevisorerne har som opgave at kontrollere, om staten og virksomheder bruger skatteborgernes penge effektivt, korrekt og efter loven. Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at 84% af patienterne ikke bliver udredt for demens inden for de 30 dage, som loven foreskriver, skriver statsrevisorerne blandt andet i deres bemærkning. Udredningsperioden er i praksis i gennemsnit mere end 5 gange så lang. Hos Region Hovedstaden er regionsrådsformand Lars Gårdhøj meget tilfreds med, at regionen er blevet frifundet i en sag om Hvidovre Hospitals tilbud af vegansk mad til en kvinde, der i 2020 var indlagt af 2 omgange. Jeg er meget tilfreds med, at retten fandt, at regionen naturligvis ikke har krænket menneskerettighederne, siger han i en skriftlig kommentar. Han tilføjer, at der på alle regionens hospitaler tilbydes vegansk mad til alle måltider. Sagen var indlagt af Dansk Vegetarisk Forening, som havde sagsøgt regionen på vegne af kvinde, der ikke mente, at den veganske mad, hun blev tilbudt, var tilstrækkeligt nærende.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
2: Ikke giv slip, Chili og Mille, klar til dig lige om et øjeblik. Først en opdatering på vejret, hvor det bliver en mand dermed. Skyder mest tørt vejr, temperatur mellem 15 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maria, Randers, lige nu 17 grader.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
4: ABC.

tænde for din radio, så er det på det helt rigtige tidspunkt. Armen over hovedet. Og lige præcis et nummer, der kan smadre enhver mandagsstemning. Avicii og Allo Black, Wake Me Up. Mit navn, det er Emil. Og det her, det er ABC eftermiddag. Om et øjeblik, ja, så er det med fokus på noget så fedt, noget så simpelt som medicin. Til sådan nogen som mig. Nemlig rødhåret.

0: Ladyboss Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøy, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival. Og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Olli fra Kims, læg en besked.
7: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
8: Kog for klar. Kog for Kims.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
13: Bring it back, bring it back.
14: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

se. Jeg har en kæreste, der arbejder i sundhedsvæsenet, og dermed har hun også en del forstand på medicin. Og for lige at sætte to streger under. Hun er ikke pusher. Nej.

0: viser sig, at rødhåret skal have mere anæstesimedicin end andre. Jeg ved det godt. Anæstesi er et sindssygt ord også. Anæstesimedicin er lægemidler, der bruges til at fjerne smerter og følelse midlertidigt, så en patient kan gennemgå operationer eller andre behandlinger uden at mærke noget. Jeg er rødhåret. Jeg er blevet opereret. Jeg kan simpelthen ikke lægge tanken fra mig, at der ligesom er en læge, der ligesom har sagt til hans ansatte, sagt, hey, vi skal lige have ham heroppe på bordet. Check. Det er Emil. Yes, super duper. Og så bare råbt gennem stuen. Find den store nål frem. Vi har en ginger på bordet.
1: Det her er ABC. A, B,

Og jeg kan lige så godt sige det som det er. Hold om mig, hold om mig, fordi på fredag, ja, der kommer der et nummer, som ser rigtig, rigtig spændende ud. Fordi det er to danske artister, som jeg måske lige til at starte med ikke havde regnet med, skulle gå i studiet sammen. Men Benjamin Hav og Christoffer udkommer med ny single på fredag. Ja, det bliver vildt.

0: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
1: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
2: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maja, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
3: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
5: ABC Eftermiddag.

0: ABC Top 50. Fangede du ikke lige hele listen, da jeg præsenterede den i lørdag, så kan du fange den på vores hjemmeside radioabc.dk. Men ved du, hvad der er vigtigst? Ved du, hvad der er det vigtigste den her mandag? Det er, lige om et øjeblik, så er der noget, som... ja, det er et ret vildt ord at sige højt. Og det er sådan lidt... okay. Der er fyraften på vej til dig. Skal du lige have den igen? Der er fyraften på vej til dig. Skal du lige have den igen? Der er fyraften på vej til dig. Så bliv hængende. Baby, yeah.
1: Vi giver dig hits. A, A, O, A, B, C. All I think is, it means I have a purpose.

0: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
1: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
2: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
1: Den lyse side. En podcast fra PFA.
3: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
1: Find den helt nye sæson der, hvor du hører podcast.
4: Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
19: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
20: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune rækker nu ud til alle forældre med børn i alderen 12-17 år via Aula for at dæmme op for de unges brug af e-cigaretter og puffbars. En ny opgørelse viser, at over hver fjerde elev i 9. klasse i Randers Kommune enten har prøvet eller bruger nikotinprodukter. Formand for Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget Erik Bo Andersen kalder udviklingen bekymrende og opfordrer forældre til at tage snakken tidligt. Kommunen fremhæver, at klare aftaler og dialog i hjemmet er blandt de mest effektive midler til at forebygge afhængighed. Venstre kritiserer regeringen for at ville give over 2.000 personer dansk statsborgerskab, før der er indført en screening for antidemokratiske holdninger. Men forslaget stammer faktisk fra den tidligere regering, som Venstre selv var en del af. Og da forslaget blev behandlet i februar, støttede partiet det. Alligevel skriver Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag på det sociale medie X, at regeringen bør vente på en screeningsmodel. Også partiets indfødsretsordfører Marlene Ambo-Rasmussen kritiserer beslutningen på X. Det sker selvom hun tilbage i februar afviste at sætte tildelingen af statsborgerskaber på pause. De mange ansøgere har ventet siden januar. Brøndby IF og FC København bliver begge straffet hårdt efter derbyet på Brøndby Stadion den 20. september. FCK får en bøde på 400.000 kroner og en betinget lukning af B-tribunen i parken til næste hjemmekamp. Brøndby får en bøde på 262.000 kroner og en betinget lukning af sydsiden til næste kamp. Det skriver fodboldens disciplinærinstans i to kendelser. De to stemningstribuner for de respektive klubber kan lukke, hvis klubberne begår en ny overtrædelse inden for de næste 12 måneder.
2: Været i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
3: Altså, det blæser en del uden for studiet her på Randers Banegård, men skyder mest tørt vejr. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 15 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers lige nu, 17 grader. Ja, på med jer, hatten. Let's go,
4: go, go down. Vi er Radio ABC. Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: der har jeg samlet alt det bedste, alle de største hits. Blandt andet Benjamin Hav og Portugal. Klar til dig om 3 minutter. Først The Second Voice. God eftermiddag. Og god fyraften.
1: ABC Eftermiddag.

trafikken ser til. Forlad lige ud. Skulle du nu opleve noget på de østjyske veje, så meld ind på 28 36 12 12. Om et øjeblik, ja. Ellers værste mareridt. En pinlig mor på programmet. Først Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Hvad er du med?
4: Ja, jeg er sådan noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede. Fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

Stella Lefty og Boston. Det her, det er ikke Boston. Det er officielt fyraften. Prøv at forestille dig, at du sidder til dit drømmebryllup med dit livs kærlighed. Alt er, som det skal være. Der blomster. Bilsen har været perfekt. Maden har været god, og pludselig, ja, så er det din mors tur til at holde sin tale. Alle kigger spændt. Alle er klar. Og inden hele festen, der har du altså sagt til din mor, lad nu være med at være pinlig. Det skal være smukt. Lad være med at være pinlig, mor. Men mor kan ikke rigtig lade være. Mor har brug for at lave verdens bedste bryllupssang.

Styles, American Girls på ABC. På vej i playlisten et nummer, der er lidt specielt, fordi hvis man spørger en DJ, om han kan synge, så er det typisk noget... Nej, det kan jeg sgu ikke. Men så kom Martin Garrix. Den her uges ABC Power Hit klar til dig lige om et øjeblik. Og det er lige præcis med Martin Garrix på vokal. Ikke blot, at han har siddet i studiet og produceret. Nej, han har også lige sagt... Prøv lige at stikke mig mikrofonen. Prøv lige at stikke mig den mikrofon. Han er sgu sluppet meget godt fra det, for ikke at sige rigtig godt fra det. Det er lige om lidt, at This Dream of You er klar til dig. Først hans kollega Afrojack siger David Guetta i playlisten.

0: sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
1: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er nu på plads i et nyt og større værksted, med flere lifte og selvfølgelig de samme dygtige folk. Velkommen hos Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
2: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
3: Min gamle lærermester sagde altid, leverer et gardinstykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
4: Se mere på rygardiner.dk.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
6: Yo, what's up? It's Martin Garrix.

16, så grib din telefon 28 36 12 12. ABC Hotline naturligvis åben for musikalske ønsker, for trafikmeldinger og kærestebreve. Okay, den sidste, den står jeg ikke rigtig ved. 28 36 12 12.

ABC Power Hit kan tænke, at jeg har ikke tabt mig. E45 fra Tils mod Randers mellem afkørsel 47, Tils der 46, Aarhus Nord. Der er tabt gods, spor blokeret, så pas på. Altså E45 fra Tils mod Randers mellem afkørsel 47, Tils der 46, Aarhus Nord. Der er tabt gods, et spor blokeret, så pas på.

0: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Olli fra Kims, læg en besked.
7: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
8: K for klar. K for Kims.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
18: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
21: 16. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen. I like
0: it. Tilbage til musikken.
6: Du lytter

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune rækker nu ud til alle forældre med børn i alderen 12-17 år via Aula for at dæmme op for de unges brug af e-cigaretter og puffbars. En ny opgørelse viser, at over hver fjerde elev i 9. klasse i Randers Kommune enten har prøvet eller bruger nikotinprodukter. Formand for Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget Erik Bo Andersen kalder udviklingen bekymrende og opfordrer forældre til at tage snakken tidligt. Kommunen fremhæver, at klare aftaler og dialog i hjemmet er blandt de mest effektive midler til at forebygge afhængighed. Demensudredningen i regionerne tager for lang tid. Det mener statsrevisorerne, der udtaler skarp kritik af regionerne. Statsrevisorerne har som opgave at kontrollere, om staten og virksomheder bruger skatteborgernes penge effektivt, korrekt og efter loven. Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at 84% af patienterne ikke bliver udredt for demens inden for de 30 dage, som loven foreskriver, skriver statsrevisorerne blandt andet i deres bemærkning. Udredningsperioden er i praksis i gennemsnit mere end 5 gange så lang. Hos Region Hovedstaden er regionsrådsformand Lars Gårdhøj meget tilfreds med, at regionen er blevet frifundet i en sag om Hvidovre Hospitals tilbud af vegansk mad til en kvinde, der i 2020 var indlagt af 2 omgange. Jeg er meget tilfreds med, at retten fandt, at regionen naturligvis ikke har krænket menneskerettighederne, siger han i en skriftlig kommentar. Han tilføjer, at der på alle regionens hospitaler tilbydes vegansk mad til alle måltider. Sagen var indlagt af Dansk Vegetarisk Forening, som havde sagsøgt regionen på vegne af kvinden, der ikke mente, at den veganske mad, hun blev tilbudt, var tilstrækkeligt nærende.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
3: Hvor det bliver en mandag aften med skydestedvis lidt regnhister her, men ud på natten klarer det noget op fra nordvest med tørt og mest klart vejr. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 14 grader. Så koldt er det ikke helt endnu. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers lige nu 17 grader.

0: Det er hårdt, og det er kedeligt, og jeg skal være ærlig og sige, jeg har det sgu også lidt stramt i dag. Men hey, det er ABC eftermiddag. Vi lever op, vi har det fedt, vi har det nice, vi har alt det bedste lige her til dig. På vej til dig i playlisten Marshmallow og Churches Here With Me. Først Bob Sinclair, Kesha, I Can't Wait. God eftermiddag.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

0: It's Mutz, 7 år tilbage i tiden. Marshmallow og Churches. Here with me. ABC i eftermiddag. Apropos et smut tilbage i tiden om et øjeblik. Et musikalsk jubilæum. Først en tour med Nation med Arty Arty der Ice Kids.
1: Vi sidder stille og roligt bare hygger os. Vi lader han her på telefonen.

0: MSC. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Ja, det husker derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

lille hus i Jylland. Lige nu med en jubilæumsfest klar til dig, der er inviteret til reception. Folk står ved højbord, der måske også lige serveret lidt tapas. Og sørg for, at man kan kigge jubilæen i øjnene og sige stort tillykke. Stort, stort tillykke. Det er 9-års jubilæum til et nummer, der var med på albumet Voice Notes. Det er skrevet sammen med Jacob Cash og DJ Frank E. Og udover at de har nogle rigtig fede navn, ved du hvad, så er det nogle sangskrivere, der har sørget for, at det her nummer gik. Nummer 1 blev et internationalt hit, toppede hitlister i Mexico og masser af andre steder i hele verden. Det var på den amerikanske mainstream top 40 hitliste. Den første live performance af det her nummer, det var Sounds Like Friday Night. Og han har også optrådt ved The Late Late Show med James Corden. Det her, det er et nummer, som ikke bare et nummer, nej, det er et nummer med så meget fart på, at det halve kunne være nok. I dag, 9-års jubilæum til

0: Husk at handle lokalt.
1: Auning, Auning, du har bare alt. Tag en tur til Auning og sig god dag.
0: Tak fordi du handler i Auning.
2: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på Værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
3: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
2: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
4: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten. Ny eller brugt bil, uanset hvad du vælger, så lægger vi os i selen og giver dig den helt rigtige handel. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
0: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

ABC eftermiddag. Kæft, jeg glæder mig til onsdag. Det er virkelig helt vildt. Jeg glæder mig så absurd meget til onsdag. Og hvis du ikke ved, hvad der skal ske i onsdag, så er du ledet under en sten. Ikke bare for nyligt. Nej, de sidste 20 år. Fordi at de sidste 20 år, der har vi den første onsdag i oktober altid holdt i hævd. En tradition. En tradition, som aldrig må lægges på hylden. Der må aldrig nogensinde komme noget imellem os. Nemlig Stor Ønskedag. Ja, Stor Ønskedag, hvor musikchefen har fri, og det er dig, der bestemmer, hvad det er for noget musik, vi smider i playlisten. Hvem er det, der skal spille op til dans? Hvem skal sørge for fyraften? Hvem skal sørge for at starte din dag? Hvad er det for noget musik? Du må bestemme det hele. Det er på onsdag, at vi ruller afsted med goddamn Stor Ønskedag. Og igen, jeg siger det bare. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig som et lille barn til på onsdag, hvor det er Stor Ønskedag.

Bestem musikken i radioen hele dagen. Få dit musikønske på playlisten og vær med i konkurrencen om gavekort til Big Dollar i Randers og Greno. Biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober. Kun dine musikønsker og kun på ABC.

Gilly og Mille, ikke give slip. ABC eftermiddag er ved at nå til vejs ende. Om et øjeblik, så er nyhederne klar. Mit navn, det er Emil. Tilbage i din radio i morgen fra klokken, den er 14. Moin, moin.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
11: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashede ledte til et kontor-crash?
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Here we go.
19: Tilbage til musik.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Sundhedsrådet Kronjylland, der dækker Randers, Favrskov samt Syddjurs og Norddjurs kommuner, forventer at skulle fordele 37 millioner kroner til regionale sundhedsindsatser næste år. På et kommende møde skal Sundhedsrådet Kronjylland drøfte budgettet, der blandt andet skal understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen med mere behandling tættere på borgerne. Det lokale sundhedsråd får selv ansvar for at prioritere, hvilke lokale indsatser pengene skal bruges på. Blandt andet bedre kvalitet på sundheds- og omsorgspladser, børn og unges trivsel samt styrkelse af børne- og ungdomspsykiatrien, fremgår det af et oplæg til Sundhedsrådet. Der er noget at fejre for 20-årige Simon Sejersen fra Assentoft. Han har netop afsluttet sin bedste sæson i Super GT og kunne samtidig fejre dansk teammesterskab med Selected Car Racing. Ved finalen på Padborg Park sluttede sæsonen, hvor Sejersen to gange har været hurtigst i kvalifikationen, vundet flere heats og leveret en stabil pointhøst. For Sejersen er det især teammesterskabet, der betyder noget. Næste løb bliver 17. oktober i Portugal. Styrelsen for Samfundssikkerhed Cyber Hotline for Digital Sikkerhed har i de kommende dage udvidet åbningstiden. Det skyldes kompromitteringen af millioner af CPR-numre. Det bekræfter Styrelsen for Samfundssikkerhed over for Ritzau. Cyberhotlinen åbner kl. 8 og har åbent frem til midnat. Normalt lukker Cyberhotlinjen kl. 20. Styrelsen for Samfundssikkerhed Cyberhotline hjælper borgere og virksomheder med at blive mere digitalt sikre, samt forebygge og håndtere digital svindel og cyberangreb. Som borger kan du også få hjælp, hvis din identitet er blevet misbrugt, skriver styrelsen om hotlinen.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat får vi tørt og mest klart vejr med temperatur ned mellem 9 og 14 grader. I morgen tørt med lidt eller nogen sol og temperatur mellem 14 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 16 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
3: A, B, C.

0: lytter til ABC Aften.
1: ABC Aften.
2: God aften og velkommen til. Mit navn, det er Emilie, og jeg håber, at du har haft dig en helt fantastisk mandag indtil videre. Så selvfølgelig alt efter, hvor vild du er med mandag. Men i hvert fald, så skal jeg nok gøre mit allerbedste for at afslutte din mandag på den bedst mulige måde de næste 4 timers tid. Det bliver selvfølgelig med en hel masse hits og masser af god stemning til dig. På vej til dig i playlisten, der er blandt andet Bruno Mars med I Just Might. Og lidt senere, så skal vi altså også høre fra Berg med Hvem er det, der græder nu? Så der er masser at glæde sig til. Og allerførst her, der starter vi lige mandag aften med Shakira og Burna Boy med Die Die.

0: ABC, vi giver dig hits, og der fik du Slater med Dance. Og der venter selvfølgelig endnu flere hits lige om et øjeblik, hvor du også kan glæde dig til at få en lille historie fra den anden dag, hvor jeg havde mig en lettere frygtindgydende oplevelse med en edderkop. Så jeg tænker, der kan du måske lære lidt af mine fejl. Du skal bare blive hængende lige her på ABC.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

Tobias Rahim og Dima med Bellevue fik du her i ABC aften. Og nu, der kunne jeg godt tænke mig at fortælle dig lidt om en lettere ubehagelig oplevelse, jeg havde mig den anden dag med en edderkop. Og der skal lige lægges lidt forhistorie til, føler jeg, for at det her det giver mening. Et par dage før alt det her det sker, der får jeg øje på en temmelig stor edderkop på mit gulv. Og det skal lige siges, jeg er ikke sådan sart med edderkopper normalvis, men den her var ret stor. Jeg vil sige større end skiven på mit Garmin-ur. Hvis du har et fitnessur, så det er ret stort. Normalvis ville jeg få min mor til at håndtere det, men der er det, at jeg nu bor alene. Så det var ligesom ikke en mulighed. Og ja, jeg vender ryggen til, den bliver væk, og så har jeg ligesom allerede givet op der. Jeg fortsætter med min dag. Flash forward til den anden morgen. Jeg vågner, er stået tidligt op for at få en produktiv dag, begynder at redde min seng. Og i det, som jeg løfter min hovedpude, og det her, det er ikke en joke. Jeg løfter min hovedpude og ud kravler den her kæmpe edderkop. Og jeg går i panik. Altså normalvis har jeg fået at vide altid af min mor, hun er dyrepasser, at man skal løfte dem ud, man skal være sød ved dem. Det kunne jeg ikke. Den var for stor. Jeg kunne ikke, der var ikke en chance for, at jeg kom i nærheden af at skulle røre ved den edderkop. Så i min panik griber jeg det første, jeg kan komme i tanke om som våben, som ender med at være en stor tyk bog fra min bogreol. Og jeg tror aldrig, jeg har været så glad for, at jeg læser mange bøger. Forkastet den her bog, og allerede der vil jeg jo så undskylde til mine naboer, som nok klokken 4:15 om morgenen har hørt en bog falde ret hårdt til jorden. Rammer ikke i første omgang, går mere i panik, forkastet nummer 2 bog, og der rammer jeg heldigvis. Så kan man sige, hvad kan man lære af det, hvis du skal tage lidt med fra den her historie? Der tænker jeg som nummer 1, det er måske ikke altid det fedeste at stå tidligt op om morgenen. Det er ikke altid et godt resultat. Nummer 2. Altid godt at have en stor tyk bog med sig ved hånden. Og nummer 3, aldrig vend ryggen til en stor edderkop. Den forsvinder ikke af sig selv, den kommer igen. Så jeg beklager, hvis du elsker edderkopper, så var det måske en lidt drabelig historie det her. Men ellers så håber jeg, at du måske har kunne få lidt tips og tricks med, her hvor vi er gået ind i Halloween-sæsonen.

0: Oscar med K og Khalid med Nobody Make Me Feel fik du her på ABC. Og der venter selvfølgelig endnu flere hits til dig. Lige om lidt, der kan du glæde dig til Hugel og ML Angel med Move Into The Sun.
1: Kører du Volkswagen eller Skoda? Så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
2: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Inviteranders og lad os hjælpe dig.
3: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
4: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
5: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask helt uden sjask. Ryge gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.

Artigartigt med Ivrig fik du her på ABC. Og lidt tidligere i programmet, der snakkede jeg om en skrækkelig oplevelse, jeg havde med en edderkop. Og vi bliver lige lidt ved Halloween-temaet, fordi det er jo blevet oktober. Og det vil også sige, at et af de mesterskaber, som jeg synes er ret sjovt, det er simpelthen blevet afholdt i weekenden. Og det er Danmarks mesterskabet i, hvem der kan gro det største græskar, simpelthen. Jeg ved ikke, om det er noget, du selv har set eller fulgt med i. Hvis du ikke har set det, så vil jeg altså virkelig anbefale dig at google det. Jeg er simpelthen så imponeret. Ham, der vandt, han havde simpelthen groet et græskar på intet mindre end 1.198 kilo. Altså, du skal se billedet. Det er fuldstændig vanvittigt. Og det fik mig også lidt til at tænke på, hvad er mon egentlig det største, der så er groet sådan på verdensplan? For de her konkurrencer bliver så også afholdt i andre lande. Og der kom jeg frem til, at det var i Storbritannien, hvor der simpelthen var nogen, der havde groet et græskar på 1.278 kilo. Altså, det er fuldstændig uforståeligt for mig, at græskar, de overhovedet kan blive så store, men jeg bliver også lidt imponeret. Så der er et lille fun fact til dig, og så vil jeg råde dig til at google billedet, hvis du ikke har set det endnu. Det er altså virkelig, virkelig imponerende.

bestemme musikken i radioen hele dagen. Go. Få dit musikønske på playlisten og være med i konkurrencen om gavekort til Big Dollar i Randers og Greno, biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober. Kun dine musikønske.

Shen Mao fik du her i ABC Aften. Og lige her om godt 10 minutters tid, når klokken den bliver 19, der er der selvfølgelig en nyhedsopdatering klar til dig. Inden da venter også endnu flere hits. Du kan blandt andet glæde dig til Cat's Eye med Gabriella. Men allerførst her, der får du lige Tessa og Rock Boys med Backshots.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, mand. Fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
14: 16. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af Store Bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. Nu er en sikkerhedsgennemgang startet, og sagen kan have international karakter. Tidligere forlagsdirektør Stig Andersen er død efter længere tids sygdom. Han blev 72 år, oplyser forlaget Gyldendal. Stig Andersen stod i spidsen for Gyldendal frem til sin pension i 2018 og efter 40 år i forlagsbranchen. Her startede Stig Andersen en biografibølge. Han fandt nemlig på at få kendte til at skrive deres selvbiografi, mens de stadig var en del af danskernes bevidsthed.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest, 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol, mod sydvest efterhånden skydevejr med lidt regn.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.

Stella Lefty med Boston fik du her i ABC Aften. Hvis du lige har tændt for din radio så mange gange, velkommen til. Mit navn, det er Emilie, og jeg er topklar til at fyre en masse god musik af til din mandag aften de næste timers tid. På vej til dig i playlisten er blandt andet Take McRae med Just Keep Watching, og så kan du også glæde dig til denne uges ABC Powerhit, nemlig Martin Garrix med This Dream of You. Lidt senere i programmet, der kommer det også til at handle om en særlig mærkedag, som altså bliver fejret i dag. Skal du vide lidt mere om det, så skal du selvfølgelig bare blive hængende lige her på ABC, hvor vi starter ud med Lamine og Annika med Hold Mit Tempo.

0: se, vi giver dig hits her. Der fik du sådan et rigtigt tier-hit, hvis du spørger mig. Nemlig Ariana Grande med Into You. Og om et øjeblik, der venter denne uges ABC Power Hit til dig. Nemlig Martin Garrix med This Dream of You.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Yo, what's up? It's Martin Garrix.

som får anerkendt nogle af dem, som gør en stor forskel i hverdagen. Så jeg tænker lidt, hvis nu, at du kender en lærer, enten en, du selv er blevet undervist af, eller du har nogle lærere i familien, eller måske er du selv lærer, og så kan du give dig selv et lille klap på skulderen. Eller i hvert fald måske sende en hilsen mod nogle af de lærere, som du kender og har i dit liv, og bare fortælle dem, at de gør det godt. Jeg synes, det er en super sød tanke, og det er vigtigt at få anerkendt dem omkring en, som gør en forskel. Så det var en lille fun fact, en lille ekstra viden, hvis du ikke allerede vidste, at det i dag altså er den internationale lærerdag.

0: Oliver og Casey med De Der Dage fik du her på ABC. Og lige om et øjeblik, der kan du glæde dig til flere hits. Blandt andet Rune Rask, Kampenberg, Blæs, Back to Back og Adam med En Som Dig.
1: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
2: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hasund, Torsø, Østertørslev og Hersten.
3: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Husk tilmeldingen til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-Tag. Tømmer, murer og entreprise.
5: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
6: Du lytter til ABC.

Robin og Sarah Larsson med Talk To Me. Sarah fik du her på ABC. Og uanset hvordan din mandag den har været i dag, så vil jeg altså nu lige give dig lidt at se frem til. Fordi på onsdag, der er det stor ønskedag her på ABC. Og det vil altså sige, at vi har ryddet hele playlisten, og derfor er det altså din opgave at være med til at fylde den igen. Så på onsdag, der kan du altså ønske lige præcis, hvad du har lyst til. Om du er til pop, rock, dance, hiphop, nyt musik, gammelt musik. Det er fuldstændig lige meget. Hele arkivet af hits, det er åbent. Du skal altså bare melde ind på ABC Hotline 28 36 12 12 på onsdag. Der er også præmier hele dagen, så der er altså ekstra god grund til at komme med dit bedste musikønske på onsdag. Du kan blandt andet vinde præmier fra Big Dollar, Nordisk Filmbiografer i Randers og drink- og dance-billetter til Thunderbase. Så det er altså med at lytte med på onsdag. Det er lige her på ABC.

Lad min med gode dage, gode drinks, fik du her i ABC Aften. Og lige her, når klokken den rammer 8, så er der selvfølgelig en ABC-nyhedsopdatering klar til dig. Inden da, der kan du også glæde dig til endnu mere god musik. Blandt andet fra Fisher og Florence Aman med What a Life. Men allerførst er Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Deep.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg, ja.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Asse, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre store bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af store bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. En ny hotline og hjemmeside skal råde og vejlede berørte danskere til at undgå identitetstyveri og digital svindel. Ukraines luftvåben er begyndt at bruge kanontårne med kunstig intelligens for at nedskyde Ruslands nye hurtige droner, det skriver nyhedsbureauet AFP. Rusland benytter i stigende grad droner, der er drevet af jetmotorer, som er hurtigere og sværere at skyde ned. Nu er AI-kanontårnene blevet installeret på flere broer i hovedstaden Kiev som en del af det ukrainske modsvar og har allerede været i aktion.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest, 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol, mod sydvest efterhånden skydevejr med lidt regn.
2: Temperaturen lige nu, 16 grader.
0: 1,
2: 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Darlin med Lille Hus i Jylland fik du her. Mit navn er Emilie, og du lytter til ABC Aften, hvor jeg altså er klar et par timers tid nu med masser af hits her til din mandag aften. Så uanset hvad du har der af planer, så kan du altså roligt blive hængende lige her på ABC. På vej til dig i playlisten, der er blandt andet Miley Cyrus med Bass Persuades. Og lidt senere, der kan du altså også glæde dig til Tove Lo og Stromae med The Fleur. Inden vi når så langt, så får du lige her Neo med Missing.

0: ABC, vi giver dig hits her, der fik du Cat's Eye med Animal. Og hits, dem er der selvfølgelig mange flere af på vej til dig. Og lige om lidt, så kommer det også til at skulle handle en lille smule om Paris Fashion Week. Så hvis du skal vide mere om det, så skal du bare blive hængende lige her på ABC. ABC.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
13: Tilbage til musikken.

Joachim Emanuel Remix fik du her i ABC Aften. Og nu, der skal det handle lidt om noget, der er foregået sådan den sidste uges tid. Fordi jeg ved ikke, om det er noget, du følger med i, men der har jo altså været Paris Fashion Week. Det foregår faktisk lidt endnu. Det slutter vist officielt i morgen. Jeg må indrømme, at jeg er normalvis ikke sådan en kæmpe mode, fashion, fan, interesseret, eller hvad man siger. Men jeg er til gengæld måske lige rigelig kronisk online. Og derfor så har jeg selvfølgelig fået en del indhold fra Paris Fashion Week her. Og jeg må sige, særligt én ting fra den her modeuge har gjort mig lidt jaloux på, at jeg ikke var der. Og det er ellers ikke noget, jeg tænkte, jeg nogensinde ville komme til at sige om modeuger. Som sagt er det ikke normalvis noget, der siger mig en hel masse. Men jeg så, at Celine Dion, hun optrådte ved Eiffeltårnet i løbet af modeugen. Og der vil jeg sige, der ville jeg virkelig gerne have været der. Altså, det så virkelig, virkelig fantastisk ud. Og jeg gad så godt høre hende live. Altså, det, der må jeg sige, der er jeg lidt jaloux til dem, der var der. Og ellers, altså, ja, jeg ved ikke, for mig, jeg forstår nok ikke altid sådan mange af outfitsene, der er til de her modeuger. Jeg tænker det til de fleste af dem, når jeg ser nogle af de her catwalks med nogle af de nye designede outfits, at det minder mig altid en lille smule om Hunger Games, når de er sådan inde i Capitol, eller hvad det hedder, altså med de her lidt vilde outfits. Jeg ved det ikke, måske er du kæmpe fan. Det kan også være, at jeg bare skal begynde at følge en lille smule mere med i de her modeuger.

0: David Guetta, Jennifer Lopez med Save Me Tonight fik du her i ABC Aften. Og bare rolig, hissene stopper selvfølgelig ikke her. Om lidt, der kan du glæde dig til Gilia Mille med Ikke Giv Slip.
1: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
2: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
3: Tilbage til musikken.

The Weeknd, Dancing in the Flames, fik du her på ABC. Og vi er nu gået ind i oktober, hvilket også vil sige, at det er efterårsferie i næste uge. Og derfor er der jo altså også magisk Halloween i Your Summerland med masser af hyggelige, eller skal man måske sige uhyggelige sjov for hele familien. Og der kan du altså opleve hekse, skeletter, haunted houses og hold fast mere end 40.000 græskar. Og så som noget helt nyt i år, så kan du altså også få lov til at prøve dine yndlingsforlystelser efter mørket det falder til Your Summerland After Dark, fordi der kører forlystelserne altså helt frem til kl. 21. Så hvis du tør, så kan du altså få lov til at prøve forlystelserne i bælragende mørke. Og selvfølgelig så sender vi her fra ABC også live fra Your Summerland i hele efterårsferien fra vores studie i Piratland fra kl. 10 til 14 hver dag. Så skal du et smut Your Summerland i næste uge, så er du selvfølgelig mere end velkommen til lige at komme ned forbi og sige hej mellem 10 og 14. Og ellers så kan du selvfølgelig også bare lytte med lige her på ABC.

bestemme musikken i radioen hele dagen. Få dit musikønske på playlisten og vær med i konkurrencen om gavekort til Big Dollar i Randers og Grenaa. Biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober. Kun dine musikønsker og kun på ABC.

0: ABC, vi giver dig hits, og der fik du Thor Farlow sammen med Casey og Mads med nummeret hver eneste gang. Og nu her, når klokken den bliver 9, der er der selvfølgelig en ABC nyhedsopdatering klar til dig, så du kan blive helt up to date på, hvad der sker rundt omkring i Danmark og måske også resten af verden. Inden da, der skal du selvfølgelig ikke snydes for en smule flere hits også. Du kan blandt andet glæde dig til Alex Warren med Fever Dream, men allerførst er der får du lige Dr. Dre og Snoop Dog med The Next Episode, Rasmus Hedegaard Remix. Da, da, da, da, da. It's the one and only Deco Double G.
1: Snoop Dogg! Snoop Dogg!
0: Da, da, da, da, da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da, da, da, da, da. It's the

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
2: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
17: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af Store Bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. En ny hotline og hjemmeside skal råde og vejlede berørte danskere til at undgå identitetstyveri og digital svindel. Ukraines luftvåben er begyndt at bruge kanontårne med kunstig intelligens for at nedskyde Ruslands nye hurtige droner, det skriver nyhedsbureauet AFP. Rusland benytter i stigende grad droner, der er drevet af jetmotorer, som er hurtige og sværere at skyde ned. Nu er AI-kanontårnene blevet installeret på flere broer i hovedstaden Kiev som en del af det ukrainske modsvar og har allerede været i aktion.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og i nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest, 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol, mod sydvest efterhånden skydevejr med lidt regn.
2: Temperaturen lige nu, 15 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
0: ABC.

se aften, hvor jeg er klar en times tid endnu med masser af hits her til din mandag aften. Du kan blandt andet glæde dig til sådan et lidt ældre, rigtig partyhit, hvis du spørger mig. Nemlig Usher med Yeah. Og

0: Lamin med Sober fik du her i ABC Aften. Og lige om et øjeblik, der kan du glæde dig til flere hits. Blandt andet Benjamin Hav med Portugal, og inden da Hugh Glay med Angel med Move Into The Sun. ABC.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
5: Works like a Bosch.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

Benjamin Hav med Portugal fik du her i ABC Aften. Et nummer, der sammen med nummeret, vi hørte lige inden, nemlig Hugh Glay med Angel med Move Into The Sun. Begge to var i top 3 på sidste uges ABC Dance Charten, altså listen, der giver dig de største hits fra de danske diskoteker og klubber. Og det kan du altså lytte med til hver fredag fra klokken 18, hvor Morten altså opdaterer dig på Dance Charten her. Jeg kan afsløre, at førstepladsen i sidste uge gik til Rune Rask, Kampenberg, Blæs, Back to Back og Adam med nummeret En Som Dig. Og selvfølgelig kan du også altid finde alle vores hitlister inde på vores hjemmeside radioabc.dk. Der er både Dance Charten, ABC Top 50 og selvfølgelig også The UK Chart. Og så hvis du vil gøre det lidt ekstra nemt for dig selv, og du vil have en lille smule ekstra inspiration, så kan du også downloade vores app Radio ABC, hvor du kan finde alle vores playlister. Alt den gode musik, som bliver spillet her på ABC i løbet af dagen. Så er der altså masser af inspiration at hente lige der.

0: Lola Young med Messi fik du her på ABC. Og bare rolig, der venter endnu flere hits lige om et øjeblik. Blandt andet Kundo med Shen Mao.
1: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla Skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristofvej. Eller book online på bilcenterrandos.dk.

0: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
1: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
0: Tak fordi du handler i Auning.
2: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
3: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året. Så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning. Og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

Ja præcis, vi giver dig headset af Vidotame Impala og Jenny med Dracula. Lidt tidligere i programmet, der nævnte jeg, at jeg måske indimellem er en lille smule for kronisk online, eller i hvert fald på de sociale medier. Jeg ved ikke, om det er noget, du måske kan ikke lidt genkende til. Men den anden dag, der faldt jeg lidt over en diskussion, der er i forhold til, om sociale medier egentlig kan ødelægge lidt koncertoplevelser. Og argumentet, det går altså på, at mange, som har købt en koncertbillet til en kunstner, som de godt kan lide, indimellem får spoilet en del fra koncerten af folk, der lægger videoer op fra tidligere koncerter i turnéen. Og jeg kan jo faktisk sagtens følge det. Det er ikke noget, jeg selv har tænkt over før, må jeg indrømme. Men der bliver jo altså afsløret ret meget, kan man sige, med setlister og andre overraskelser, der kan være i løbet af koncerten. Og er det en kunstner, man er ret stor fan af, som det jo formentlig vil være, hvis man har købt en billet, så er der jo altså også ret stor chance for, at det kan komme i ens feed eller på ens For You-page, hvis man befinder sig på TikTok. Så jeg synes, det var ret interessant, fordi jeg kan i hvert fald følge det i forhold til serier og film og især bøger, som jeg læser ret meget. Der synes jeg, det er voldsomt irriterende, når man får afsløret et eller andet stort, før man selv er nået dertil. Så på den side kan jeg sagtens følge det, men altså, jeg må også indrømme samtidig, for os, der måske ikke lige har fået en billet, så er det jo også lidt fedt at kunne følge med i koncerterne gennem nogle videoer på de sociale medier. Så man kan måske argumentere en lille smule for begge sider.

Natasha Bedingfield med Unwritten fik du her i ABC Aften. Og vi har nu ved at være nået dertil i programmet, at det er ved at have nået sin ende. Mit navn det er Emilie, og tusind tak fordi at du har lyttet med den her mandag aften. Musikken den fortsætter selvfølgelig hele natten, og morgenkammeraterne er selvfølgelig også klar igen fra i morgen tidlig klokken 6. Så du kan roligt blive hængende her på ABC. Når klokken den rammer 10 lige her om cirka 10 minutter, der er der selvfølgelig en ABC nyhedsopdatering klar til dig. Inden da, der kan du glæde dig til blandt andet Kisa med Hideaway. Men allerførst her, der får du lige Rosa og Artie med Bliv, hvor du er. Mit

det inn for min tripper som folk. For min tripper som folk lever lass mig med du ikke har selv kvælt. Så troede dem sådan er det, men det er ikke alting som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Så du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Tæller med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
18: Here we go.
19: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre store bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af store bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. En ny hotline og hjemmeside skal råde og vejlede berørte danskere til at undgå identitetstyveri og digital svindel. Ukraines luftvåben er begyndt at bruge kanontårne med kunstig intelligens for at nedskyde Ruslands nye hurtige droner, det skriver nyhedsbureauet AFP. Rusland benytter i stigende grad droner, der er drevet af jetmotorer, som er hurtigere og sværere at skyde ned. Nu er AI-kanontårnene blevet installeret på flere broer i hovedstaden Kiev, som en del af det ukrainske modsvar og har allerede været i aktion.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagt åben 24/7 365.
1: I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest, 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol mod sydvest, efterhånden skydevejr med lidt regn.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
3: Yo, what's up? It's Martin Garrix.

0: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen er biler. Altid godt kørende.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
12: Du lytter til ABC.

0: Malte og Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
1: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
2: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
3: Trænger bilen til service, skal der rettes buler, eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lade de prøve.

0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
11: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
14: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
16: Radio ABC. Sing, sing, sing, sing.

0: er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af Store Bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. En ny hotline og hjemmeside skal råde og vejlede berørte danskere til at undgå identitetstyveri og digital svindel. Ukraines luftvåben er begyndt at bruge kanontårne med kunstig intelligens for at nedskyde Ruslands nye hurtige droner, det skriver nyhedsbureauet AFP. Rusland benytter i stigende grad droner, der er drevet af jetmotorer, som er hurtige og sværere at skyde ned. Nu er AI-kanontårnene blevet installeret på flere broer i hovedstaden Kiev som en del af det ukrainske modsvar og har allerede været i aktion.
0: Været præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest, 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol, mod sydvest efterhånden skydevejr med lidt regn.
2: Temperaturen lige nu, 15 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Velkommen, Helle.
4: Hej.
3: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
4: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
3: Så crashede ledte til et kontor-crush.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Det her er Radio ABC.

0: 50 år er gået med egen systue og kvalitetsgardiner efter mål.
1: Goddag her. Er det muligt at se på nogle gardiner?
0: Jeg hedder Søren og har Ry Gardiner. I dag hjælper vi også med alle de plissé-gardiner, lameller, patienter, foldegardiner og solafskærmning.
2: Se mere på rygardiner.dk.
3: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
15: Vi giver dig hits.
14: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset.

0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det har vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Hvad? Kina?
2: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
1: Men...
2: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Nordisk Film Randers og Drink & Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag hele dagen i morgen. Kun dine musikønsker og kun på ABC.

Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
8: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
16: Hvad? Kina?
17: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
16: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
16: Men...
17: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
16: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
16: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay? Let's go,
18: go, go down. Vi er Radio ABC.
19: Vi giver dig hits.
18: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Woo! Velkommen på ABC.
19: ABC.